0: What you think? What y'all think?
1: Daje se na znanje! Radove Big stanice se uz željezničku, autobusku, hitne pomoći, te milicija! Odvijane prestance, a svakodnevno od 0.

boy is gonna break your heart.

Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi.

noči te milicuje. Odvijane preskance, svakodnevno, 0-0.

0: Dobro jutro, dobro jutro, dobro došli, sunčano jutro, ali hladno, onako prilično hladno, kažu zubato sunce, međutim, ne znam i ne sjećam se dobro da li se za zubato sunce kaže kada je minus, međutim, evo jutros temperature usitnile. Prije toga, prije nego što vam kažem i prenesem ona mjerenja prva jutarnja i prve jutarnje temperature, najprije da vam poželim dobro jutro i uspješno buđenje. Nadam se da je jutros uspješno i lijepo je kada vas sunce probudi. To je ono što je najljepše od svega. Da pratite te neke prirodne cikluse. Ne znam, kažu da je dobro navući roletne i da bude mračno, onako da spavate baš u mračnoj sobi, ali ja nekako onda se osjećam kao da sam u nekoj rupi i nekako mi nije prirodno. Onako kada pratite te cikluse dnevne, večernje, još pogotovo u gradu uvijek ima neke svjetlosti, ali ako ste vi umorni, ako ste se umorili onako i psihički i fizički u toku dana, što se tiče tonjenja u san, nema tu problema nikakvih i nema buđenja, jer čovjek kada legne umoran, on se naspava onako sit. Prvi znak da ste se naspavali, to je ono prirodno buđenje. Naravno, ne računam blesave ljude kojih uvijek ima, uključujući komšije i sve druge, koji su uvijek spremni da vam prirede neko iznenađenje. Evo, želio bih jutros da pozdravim par momaka koji su bili negdje u ludom provodu i sad vidi se na njima sve, oni su dotjerani onako, negdje su iz nekog večernjeg provoda, večernjeg ludila i jutros završavaju veče onako u prolazu, piju pivo, zamislite to, i pozdravljaju, kaže dobro jutro, reko dobro jutro momci, jeste poranili ili ste zakasnili, kaže ovo drugo, dobro, sjajno, vjerujem da će im prije podne biti onako obilježeno jednim snom, ali dobro, vidjet ćemo to sad sve češće i češće, maturanti, ide njihovo vrijeme pa će početi i to njihovo pod navodnim znacima ludilo. Sve je to naravno pozitivno i sve je to lijepo, sve to ide s godinama. Ali eto, šta da se radi? Samo ne treba voziti, treba paziti dobro da se ne sjeda za volan, poslije sve ostalo je u redu, osim glavobolje koja će možda uslijediti. Nego da vidimo mi sada kakvo je stanje. Banja Luka jutros bilježi 3 stepena, vazdušni pritisak je 988 milibara, dakle dosta nizak. Duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. 3 stepena su također izmjerena u Prijedoru i Tuzli, u Sarajevu, Doboju i Zenici 4, u Bijeljini 5, u Mostaru i Neumu 8, u Trebinju 9 stepeni. Dakle, prije podne uglavnom sunčano, tokom dana očekuje nas postepeno na oblačenje koje će tokom večeri i u noći na petak donijeti kišu, znate ono ponegdje, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 24 stepena. Eto, to je vremenska prognoza za danas. Dakle, negdje u večernjim satima ili bolje reći u toku noći na petak kiša. E, sada ćemo da vidimo kakav je ovaj 14. maj bio kroz istoriju. Recimo ovako, jedan interesantan vladar se rodio. 1316. godine rođen je Karlo IV. Luksemburški kralj Češke. Dakle, i rimsko-njemački car od 1355. u Pragu je osnovao prvi univerzitet u Srednjoj Europi 1348. godine. Zato sam ga i pomenuo, inače to što je bio kralj, car, manje više. Ali 1348. godine, kažemo, svaka čast, čovjek je bio napredan. 1643. godine, pazite ovo, na francuski prestol došao četvorogodišnji Luj XIV. Nakon smrti oca, logično Luja XIII., regentkinja je bila njegova majka Ana Austrijska, ali je stvarnu vlast imao kardinal Mazaren, da uvijek se pojavi neko iz sjenke. 1900. godine, pazite, u Parizu su otvorene druge olimpijske igre savremenog doba, na kojima su prvi put učestvovale i žene. 1940. godine, tokom pregovora o predaji holandske vojske u Drugom svjetskom ratu, njemački bombarderi razorili su 2/3 Rotterdama. Poginulo je oko 1000 ljudi, a 80.000 ostalo bez kuće. 1948. godine proglašena država Izrael, 8 časova prije okončanja britanskog mandata u Palestini. Prvi predsjednik nove države postao je Haim Weizmann, a premijer David Ben-Gurion. 1955. u Varšavi je ugovor o osnivanju Varšavskog pakta potpisale Albanija, Bugarska, Mađarska, Njemačka, Demokratska republika, zatim Poljska, Rumunija, Sovjetski savez i Čehoslovačka. 1998. godine umro je američki pjevač i filmski glumac Frank Sinatra. Oscara za ulogu u filmu dobio je Odavde do vječnosti. Jeste, to je to. 1999. godina, pošto idemo hronološki, u NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije pogođena je kolona izbjeglica kod sela Koriša na Kosovu. Poginulo je 87 ljudi, među kojima je najveći broj djece. 2003. godine, poslije blizu 40 godina planiranja i debata, otpočeli su podzemni radovi na zaštiti Venecije od tonjenja. Da vidimo dalje. 2008. godina, Britanski nacionalni arhiv objavio je više od 1000 stranica tajnih dokumenata o neidentifikovanim letećim objektima na britanskom nebu tokom 1970. i 80. godina, dakle prošli vijek. 2013. američko ratno vazduhoplovstvo iznad Atlantika testiralo bespilotnu letjelicu X-47B veličine borbenog aviona. Letjelica može da sleće i poleće sa nosača aviona, što znači da može biti korištena širom svijeta bez potrebe da se traži dozvola drugih država za prelet do cilja. I tu je 2018. godina ambasada Sjedinjenih Država u Izraelu preseljena iz Tel Aviva u Jerusalim, što je izazvalo proteste Palestinaca na granici Izraela i pojasa Gaze, u kojima je stradalo više desetina ljudi. Da, takav je taj prostor, užas, i kod nikada tu neće biti mira, jedino dok čovjek ne evoluira. 6 časova i 8 stepeni. 8 minuta, pardon. Dobro jutro i dobrodošli.
1: Morning, everyone!

6 časova i 20 minuta. Znate, ono kad je Trump došao na vlast, kaže čovjek, kaže sviđa mi se, kaže ideja da Grenland prisvojimo. Ništa, uzet ćemo Grenland milom ili silom, ili ćemo ga platiti ili ćemo ga zauzeti. I ništa, to je jednostavno tako. Dakle, kao da dođete negdje, pa ne biste tako sigurno na pijaci razgovarali sa ljudima o nečemu onako sitnom ili nešto tako, nego on bi cijeli dio teritorije druge države uzeo i to je otprilike to. Evo, prije nekoliko dana objavio je mapu na kojoj je ubilježena Venezuela kao 51. američka država. Iz Venezuele kažu, mi ćemo braniti našu nezavisnost, ali branili ste vi i predsjednika kojeg su Amerikanci oteli, samo tako, pa mu oni sude, i onda to pokazuje koliko ste vi zapravo moćni, koliko ste suvereni, koliko imate mogućnosti da se odbranite od sileđija na ovom svijetu. Da, jednostavno dođu tako, prekroje vam sve, a onda poslije toga i bombarduje jednu suverenu državu, upadne na njihovu teritoriju, radi šta hoće i kažu da imaju pravo. Eto, to je to. I to je pravo jačeg, to je pravo džungle. Dakle, mogu da rade šta god hoće. Američko interesovanje za Grenland je posebno interesantno. Posljednjih mjeseci ponovo se priča o svemu tome u svijetu, posebno nakon informacija da Washington pregovara sa Danskom o proširenju vojnog prisustva na tom ogromnom arktičkom ostrvu. Iako se često govori o nafti, gasu, bogatim nalazištima minerala, stručnjaci upozoravaju da pravi razlog američkog interesa leži u jednom strateški izuzetno važnom prolazu koji bi mogao da igra ključnu ulogu u budućim sukobima velikih sila, što znači da ih planiraju. Prema informacijama koje je prenio BBC, a BBC-u znamo koliko možemo vjerovati, američka administracija vodi ozbiljne razgovore sa Danskom i vlastima Grenlanda o otvaranju 3 nove vojne baze na jugu ostrva. Navodno je američka strana čak predložila da te baze formalno dobiju status suverene teritorije Sjedinjenih Država. Baze bi bile usmjerene na nadzor ruskih i kineskih pomorskih aktivnosti u Sjevernom Atlantiku, posebno u području koje je poznato kao Gjuk prolaz. Šta je? Gjuk je skraćenica za Grenland, Island, Ujedinjeno Kraljevstvo i označava strateški pomorski koridor između ovih teritorija. Iako nije klasičan morski moreuz kao što je ormuski ili gibraltarski, Gjuk prolazi ima ogroman vojni značaj jer predstavlja ključnu tranzitnu rutu između Sjevernog Atlantika i Arktika. Inače, tokom hladnog rata upravo je taj prolaz bio jedna od najvažnijih tačaka nadzora sovjetskih podmornica i ratnih brodova. Danas se, kažu, njegova važnost ponovo povećava zbog rastućih tenzija između NATO-a i Rusije. Stručnjaci upozoravaju da Gjuk prolaz predstavlja glavna vrata kroz koja ruska sjeverna flota izlazi iz baza na poluostrvu Kola prema Atlantiku. Zbog toga NATO posljednjih godina značajno pojačava vojno prisustvo u regionu. Inače, Amerikanci još od 1951. godine imaju sporazum sa Danskom koji im omogućava izgradnju vojnih baza na Grenlandu i korištenje ostrva za zajedničke operacije sa saveznicima. Istovremeno, islandska baza Keflavik ima ključnu ulogu u nadzoru mora i vazdušnog prostora u tom području. E sad, niko, iako američki geolozi i njihovi podaci procjenjuju da Grenland krije oko 31 milijardu barela neotkrivene nafte, kao i ogromna nalazišta minerala, vojni stručnjaci smatraju da je strateški položaj ostrva mnogo važniji od prirodnih resursa. Posebno nakon ulaska Finske i Švedske u NATO, sjever Europe dobio je još veći značaj. Zbog toga analitičari smatraju da interesovanje Sjedinjenih Država za Grenland nije prolazni politički hir, već dugoročne strategije kontrole Sjevernog Atlantika. Inače, posljednjih mjeseci NATO reorganizuje vojne snage na krajnjem sjeveru, velike vojne vježbe, jačanje protivpodmorničke odbrane, povećano prisustvo savezničkih brodova, aviona, pokazuju koliko je Gjuk prolaz postao važan za bezbjednost Zapada. Posebnu pažnju

0: Music. Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3,25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Baš tako. U Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija.

0: Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

7:22. Da, zabrnuli ruski gas i sada ispaštaju. Da, neće da kupuju ruski gas iz razloga, naravno, koji su dobro poznati. Govorimo o Evropi, govorimo o Njemačkoj, govorimo o svim onim zemljama koje su stavile zabranu na ruske energente. To rade javno, a tajno kupuju naftu iz raznoraznih tankera i preko posrednika. Također, rusku naftu i ruski gas. Francuska je čak za vrijeme ove tobožnje blokade ruskih gasa i nafte obarala rekorde u uvozu istih, tako da eto, dosljednost je čudo. Ono što se jednostavno može reći, to je da za nekog važe pravila, za nekog ne važe pravila. Recimo, za naftnu industriju Srbije ne može se raditi sa ruskom naftom i ruskim gasom. Međutim, kada to rade Evropljani, oni to rade u rukavicama, onako podmuklo, bez ikakvih, pa bez ikakvih transparentnosti, kako se to danas popularno kaže. Međutim, eto, nama se može uvijek nabijati na nos šta god da radimo, svako ima pravo da nam popuje, ili kada se oni iznerviraju u svojoj kući u kojoj očigledno ne ide u posljednje vrijeme, naravno mislim na evropsku kuću, onda ti isti emisari, trećerazredni diplomate dođu kod nas da nam kroje kape. Eto, to je to. Kad smo već pomenuli gas i Ruse i Evropu, Njemačka i tekako osjeti nedostatak tog istog gasa, jer, kako kažu, čitava njemačka ekonomija bila je zasnovana na jeftinim energentima iz Rusije. I sada kada ti energenti nisu dostupni ili nisu tako povoljni kako su bili, danas se suočavaju sa ogromnom krizom. Tako da njemačka automobilska industrija osjeća tu egzistencijalnu krizu koja bi do, kako kažu, 2035. godine mogla da i košta zemlju ukupno 225.000 radnih mjesta. To je upozorilo udruženje automobilske industrije. Ranije studije istog udruženja predviđale su neto gubitak od oko 190.000 radnih mjesta u periodu od 2019. do 35. S obzirom na to da je proizvodnja električnih vozila manje kompleksna od one sa motorima na unutrašnje sagorijevanje, ali realnost je još gora. Prema najnovijim analizama, očekivani pad zaposlenosti je drastičniji nego što se prvobitno predviđalo. Glavni razlozi su gubitak konkurentnosti Njemačke kao poslovne lokacije i rigidna regulativa Evropske unije. Od 2019. godine već je

izgubljeno oko 100.000 radnih mjesta, očekuje se da će taj broj biti pomenutih 225.000 do 35. To znači da je rizik sada za 35.000 radnih mjesta veći nego u procjenama od prije samo dvije godine. Njemačka više ne stvara dovoljno novih radnih mjesta jer su domaći uslovi poslovanja postali nekonkurentni na međunarodnom nivou. Tako se navodi u izvještaju udruženja automobilske industrije. Inače, poslovi koji prate digitalnu i zelenu transformaciju sve češće se otvaraju u inostranstvu, a ne u Njemačkoj. Srž problema počiva u regulativi Evropske unije u emisijama ugljenika. U emisijama ugljenika koja je od 2035. godine praktično dozvoljava samo registraciju novih električnih vozila i onih na vodonik, tako tvrdi udruženje u izvještaju na svojoj web stranici. Inače, predsjednica udruženja upozorava da su visoki porezi, skupi energenti, visoki troškovi rada i prekomjerna birokratija natjerali kompanije da investicije usmjere van Europe. Egzodus investicija, zapošljavanje neće proći bez posljedica po prosperitet zemlje, kao i po njenu socijalnu i političku stabilnost. Naravno, svjedoci smo da automobilske marke zatvaraju svoje fabrike i slučajeva je bilo i u Belgiji i širom Europe. Tako da je kriza onako poprilično žestoka, ali nije to samo u automobilskoj industriji, nego se osjeti u svim granama. Jer kako kažu ljudi, što imate više, više padate. Da, mi nemamo taj problem. Naši padovi su veoma mali, gotovo neznatni, jer kad nemamo puno, ne možemo puno ni izgubiti. Tako da mi ne osjetimo tu razliku kao neke zemlje koje su bile bogate i koje su maltene držale monopol, štitile svoju proizvodnju raznoraznim subvencijama. Njemci automobilsku industriju, Francuzi poljoprivredne proizvode i to je jednostavno tako. Tako da su bili konkurentni od drugih i na evropskom i na svjetskom tržištu, međutim sada se neke stvari očigledno mijenjaju, moć se polako seli ka dalekom istoku, ka istoku uopšte, i vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati. Kinezi, njihovi električni automobili preplavili su bukvalno cijeli svijet i neke od kineskih marki koje su zaista fantastične i takvom se brzinom razvijaju da je to nevjerovatno, moramo reći da su bukvalno ne konkurentne, nego da su više nego konkurentne za ostatak svijeta. Tako da pokušavaju raznim sankcijama da to suzbiju, međutim kupca ne interesuje odakle roba dolazi, bitno je da dobije najviše za svoj novac, a to trenutno nude Kinezi. Jedna od drugih tema, jedna tema još koja se nameće uvijek, to je za ljubitelje čokolade. Lično nisam neki veliki ljubitelj čokolade, ali velika većina na ovoj planeti jeste. Centar za zaštitu potrošača u Hamburgu, kažu, optužio proizvođača Mondelez da je smanjio težinu pojedinih Milka čokolada bez adekvatnog obavještavanja potrošača, što je opet dovelo do sudskog spora zbog navodne obmanjujuće poslovne prakse. Inače, prema navodi organizacije, čokoladne table brenda Milka su uz nepromijenjen dizajn i ambalažu postale lakše sa oko 100 grama na 90 grama, dok je cijena u maloprodaji istovremeno porasla sa 1,49 na 1,99 evra, kako piše Spiegel. Inače, slučaj razmatra regionalni sud u Bremenu, koji bi trebalo da donese presudu u sporu, a tokom početnog ročišta sud je ocijenio da bi slučaj mogao da bude primjer obmanjujućeg pakovanja. Pa dobro došli u naš svijet. Da, dobro došli u naš svijet. Eto, drago mi je što i vas napokon tako nešto pogodilo, jer pogađa nas već nekoliko godina. Mi smo već tu transformaciju Milke
preživjeli sa 100 grama na 80, čini mi se, ide se ka 70, sa 50 grama sigurno ćemo završiti, tako da sadašnja ambalaža Milke, otprilike i mnogih drugih proizvoda koji nam dolaze sa zapada, više podsjeća na zvečku, jer veličina ambalaže se ne mijenja. Ne mijenja se iz prostog razloga, zbog nekog, hajde da kažemo, vizualnog doživljaja istog proizvoda. Pa eto, poletimo, a onda shvatimo da je samo napumpana kesica i da u njoj ima manje onoga što želimo da kupimo, a to su sve tanje table čokolade i naravno kvalitet koji nije baš na zavidnom nivou. Dobro, i onako smo, ne samo mi, nego sve zemlje istočne Europe i bivše Jugoslavije predviđeni za zapadni otpad u slučaju prijema u Europsku uniju, ali i sada se već kod nas se tržište može tretirati kao zapadni otpad, jer sve ono što je druge, treće klase izvozi se, odnosno uvozi se kod nas, a zadržavaju za sebe najbolje. Kod nas je nekako obrnuto, mi ono najkvalitetnije što imamo izvozimo kod njih, jer oni neće da prime škart, a mi ostavljamo škart sebi. Tako da je to vrlo, vrlo pametna politika, vidjet ćemo dokle će nas dovesti, tačnije već gledamo dokle nas je dovela, ali šta da se radi, ne možemo tu izgleda ništa učiniti, jer to je kao neka lavina koja nosi glupe zemlje koje ne znaju da raspolažu onim što imaju, a uvoze ono što imaju i ruše svoje tržište. Dobro, ok, da vidimo ko je još sa nama. Ima dosta vaših poruka. Draženka je tu, dobro jutro iz Slavonskog Broda. Kako su se ratovi pomiješali, ne zna se ko s kim više ratuje, čini mi se da nam i vrijeme ratuje, ne zna se više koje godišnje doba, ovdje je magla, lijep pozdrav svima, Draženka iz Broda, Slavonskog Broda. Dobro jutro, kaže, jutro se jedva gleda na oči, a mora se raditi, Zvezda uzela duplu krunu, utakmicu treba staviti u Guinnessovu knjigu rekorda, trajala je 3 sata i 36 minuta plus dodjela medalja i pehara i još šta se svašta događalo. Čestitke moje Zvezdi, vama ugodan dan, Nena Zvezdašica. Dragiša je tu iz Stokholma, kaže, pitali građani na BiH šta mislite o ulasku u Evropsku uniju 2030. godine, kaže, on odgovara, super, taman da mi unuča dosjete kako je to živjeti u čekaonici, ma sjajno. Sara iz Lazareva je tu, pozdravljamo je, Nedžad iz Viteza također, Adnan je sa nama, kaže, dobro jutro, hajmo raditi, pozdrav svima iz Kovača pod Igmanom, pozdrav vama, pozdravljamo i Šekija koji kaže, iskreno rečeno, kaže, obožavam to crno tržište, nekada sam dobro zarađivao zahvaljujući tome. E, lijepa sjećanja, Šeki. Dobro jutro, dragi Bigovci, lako je zapadu, oni imaju svoje brige, nego šta ćemo mi? Kafa se hladi, četvrtak se pravi važan, a vikend se još ne javlja, zato bez panike, pojačajte big, naspite još jednu kafu, pravimo se da nam je sve pod kontrolom, ako ništa, bar zvučimo organizovano, sjajno. Tanja je sa nama, Dragana je samo ti, što kažu naši stari tupi zube i pričaju o tim raznim činovnicima u Evropskoj uniji, većima i manjim. Sad oni tebe slušaju i smješkaju se, samo ti, Dragane, pričaju, mi ćemo kako hoćemo, ma svejedno da li ti pričao ili neko od nas, oni nas ne bendaju, ali iskreno lijepo je slušati takvih razmišljanja, takve priče, samo ti nastavi tako pričati, imaš moju podršku ili još bolje, svaka ti je ko Njegoševa, pozdrav, kaže Tanja. I da vidimo, Dule tu kaže, što se tiče čokolade, isključivo uzimam životinsko carstvo, ne mogu više smanjiti nego što jesu. Momir kaže, još malo bit će samo ambalaža da joj se divimo, i kaže, sami smo sebe škartirali. Koviljka je tu, kaže, dobro jutro, lijep i ugodan dan svima. Neka to bude i naša poruka, dakle, imajte lijep i ugodan dan, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu. Dobro jutro.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća je kvaliteta i tradicije.
1: A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
0: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
2: Online shop prijedorčanka.com.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.

Benefita. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 kg. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Jogurt domaće blago 1,5 litar 3 kg. Šampon Palmolive 350 ml 2,50. Više na robot.ba.
4: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava

Da, Soul to Soul i Back to Life. E sad, hoćemo li se danas vratiti u život kad je ovako sunce fino počelo na samom startu dana? Pa to ćemo tek da vidimo, o tome ćemo pričati nešto malo kasnije. Već sam krenula onako u ofanzinu. Nego da stane malo na kočnicu. Dobro jutro, ljudi. Neki su već u pogonu od ranog jutra, neki pokušavaju da ubijede sebe da je četvrtak praktično petak, što je jedna od najvećih kolektivnih laži modernog čovjeka. Nije petak, četvrtak je. To je kao kad ti život kaže evo nagrade, ali sutra. Mi tek sad počinjemo, odnosno ja tek sad počinjem, ali cilj nam je isti, i vama i meni, preživjeti dan sa što manje drame i što više onog digniteta, dostojanstva. Jer odrasli život je u suštini samo niz pokušaja da završiš obaveze prije nego što ti mozak kaže, znaš šta, ajde danas sve shvatimo lično, ali apsolutno sve. I tu dolazi do prespajanja. I onda svi gluvimo neku stabilnost, evo sjedi čovjek u autu, u koloni, klima glavom uz muziku, a u sebi vodi vjerovatno unutrašnji onaj TED Talk o tome kako će jednog dana pobići na planinu, uzgajati, ne znam, krompir recimo. I iskreno razumijem ga. Zato danas lagano odmorite gdje možete, nasmijte se, osmijehnite se gdje stignete i dajte sebi malo prostora, malo lufta, jer ni dan nije napravljen da se potroši do posljednjeg atoma kao ni mi. Mi smo telefoni da radimo dok ne padnemo na 1% i onda da se čudimo što varničimo na ljude oko sebe. Idemo zajedno kroz ovo jutro, nadam se. Kafa nek radi svoje, muzika nek malo popravi tu štetu, a vi samo bez naglih pokreta i bez velikih životnih odluka prije podne, pa ćemo onda vidjeti kako ćemo posložiti stvari. Dobro jutro, prvi Big sa vama, Dado, Dragan i Danka. Love Shack, još smo u 90-im, o, sjajno.

Ostaćemo još u 90-im, nadam se da vam se sviđa. Ja bih samo malo da vam približim vremensku prognozu za danas, s obzirom da vrijeme ima onu klasičnu četvrtak energiju, jutro fino, sunčano, kulturno, prijatno, kao čovjek koji još uvijek vjeruje da će danas sve ići na vrijeme, a onda popodne kreće na oblačenje i lagani raspad sistema, znači potpuno prirodan razvoj događaja. Jutro, evo, vedro, jeste malo svježije bilo po visoravnima, na istoku čak je bilo i slabog mraza, sad maj mjesec i mraz. Priroda više ni ne pokušava da objasni svoje ponašanje. Vrijeme se ponaša kao čovjek koji otvara ormar i kaže, danas mogu i duks i shorts, pa šta bude. Tokom dana sunčano, toplije, temperature između 18 i 24 stepena, sasvim pristojno za život i kratko samo zavaravanje da ćemo konačno ući u period bez kiše, dakle stabilizacija, ali sad nemojte se emocionalno vezivati za ovo sunce, jer već popodne stiže povećanje oblačnosti na sjeveru i istoku, mogući su čak i kratkotrajni pljuskovi, do večeri ozbiljnije na oblačenje na jugu i krajnjem zapadu uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, znači nebo ulazi u onu fazu kad djeluje kao da se sprema kolektivna svađa iznad regiona. Vjetar jutros slab, međutim kasnije umjeren do pojačan jugozapadni, dakle onaj što ljudima pokvari raspoloženje. Prema tome, čuli ste sve, iskoristite prije podne kao neki booster, ajde, da tako kažem. Ako imate planove, prošetajte, otvorite prozor, pravite se 5 minuta da vam je život pod kontrolom. Popodne već može da krene standardni balkanski meteorološki reality program.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da će prva zajednička vojna vježba Srbije i NATO-a biti održana u naredne dvije sedmice u bazi Jugi na poligonu Borovac kod Bujanovca. U vježbi će učestvovati oko 600 pripadnika srpske vojske i oružanih snaga Italije, Rumunije i Turske uz prisustvo vojnih planera i posmatrača iz Velike Britanije, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske. Srbija je u februaru 2022. godine uvela moratorijum na sve vojne vježbe sa inostranstvom. Međutim, taj moratorijum važi samo za Rusiju i ne odnosi se na alijansu. Kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump sastali su se u Pekingu. Kineski predsjednik je tokom razgovora sa predsjednikom Sjedinjenih Država naglasio da je pitanje Tajvana najvažnija tačka u odnosima Sjedinjenih Država i Kine i upozorio je da bi neadekvatno upravljanje tom situacijom moglo dovesti do direktnog sukoba dviju država. Prema navodima kineske državne agencije Xinhua je istakao da bi loše rješavanje tajvanskog pitanja moglo da rezultira sudarom dviju velesila. Ipak, kineski predsjednik je pozvao Trumpa da zajedno grade svjetlu budućnost i naglasio da Kina i Sjedinjene Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Poručio je da Kina i Sjedinjene Države treba da budu partneri, a ne rivali, i da zajedno pronađu način da se velike zemlje slažu u novoj eri. Trump je naglasio da je čast biti Sijev prijatelj i da će odnosi Sjedinjene Države i Kine biti bolji nego ikada prije. Dodao je da su on i Si uvijek brzo rješavali probleme kada su se pojavljivali, kao i da Sija smatra sjajnim liderom. Republikanci u američkom senatu blokirali su najnoviji, sedmi po redu pokušaj demokrata da se okonča rat u Iranu, koji je 28. februara pokrenuo američki predsjednik Donald Trump, dok ga ne odobri Kongres. Iranska vojska je saopštila da Sjedinjene Američke Države više neće moći da transportuju oružje kroz Ormuzski Moreuz ka svojim vojnim bazama u regionu, tvrdeći da je strateški plovni put sada pod koordinisanom kontrolom iranskih oružanih snaga. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji se nalazi u posjeti Indiji, ukazao je na potrebu za stvaranjem jedinstvenog euroazijskog dijaloga koji bi stabilizovao globalnu situaciju. Lavrov je istakao da, iako na ovom prostoru funkcionišu brojne organizacije poput Šangajske organizacije za saradnju i Asocijacije država jugoistočne Azije, nedostaje zajednička kišobranska struktura koja bi osigurala partnerstvo bez spoljnog nametanja pravila. Prema njegovim riječima, Zapad nastoji da zadrži neokolonijalni uticaj podstičući međusobne sporove azijskih država, dok Rusija, Indija i Kina imaju ključnu ulogu u očuvanju suvereniteta kontinenta. Lavrov je također naglasio da je u okviru BRICS-a prioritet stvaranje nezavisne finansijske infrastrukture i prelazak na plaćanje u nacionalnim valutama, kako bi se osigurala stabilnost zaštićena od jednostranih odluka Vašingtona. Očekuje se da će ove teme biti u fokusu predstojećeg samita BRICS-a u Indiji. Rusija je tokom noći napala Kijev i druge dijelove Ukrajine dronovima i projektilima. Ruski projektili su tokom noći bili usmjereni i na druge regione, uključujući Harkovsku, Sumsku, Černihovsku oblast na sjeveru zemlje, kao i Poltavsku oblast u centralnoj Ukrajini. Ruske trupe su napale infrastrukturu grupe Naftogaz u nekoliko regiona Ukrajine. Dron je oštetio jedan od pogona za proizvodnju gasa u Harkovskoj oblasti, a pogođen je i proizvodni pogon u Žitomirskoj oblasti, gdje je izbio požar.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Najbolja teniserka svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabalenka, izjavila je da bi teniserke trebalo da bojkotuju takmičenja ako ne počnu da dobijaju veći dio prihoda od Grand Slam turnira. Sabalenka i Jannik Sinner, Italijan Jannik Sinner, su među vodećim igračima, većinom iz prvih 10 na rang listama, koji su u ponedjeljak izrazili duboko razočarenje nagradnim fondom Roland Garrosa. Igrači su također tražili bolju zastupljenost, zdravstvenu zaštitu i penziju od Grand Slam turnira, Australijan Open, Roland Garrosa, Wimbledona i US Opena. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 52, u Bijeljini sa 53 i u Prijedoru sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 9 stepeni, vazdušni pritisak 988 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, u Tuzli i Zenici 10, u Doboju i Prijedoru 11, u Bijeljini 12, u Mostaru 13, u Neumu 14, a u Trebinju 15 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, samo ponegdje u poslijepodnevnim satima moguć je slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače na oblačenje koje će donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 17 i 24 stepena.

0: je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: We're going to dance and have some fun.

Superman Inside, Eric Clapton na dobro poznatoj frekvenciji prvog programa Bigradija. Hoćemo malo o sportu, uspjela sam da prikupim sve moguće informacije i sad sam spremna. Ajde da krenemo od fudbala. Fudbalska sezona polako ulazi u onaj dio godine kada se pehari dijele, živci pucaju, a čini mi se granice između slave i haosa postaje jako tanka. U Bosni i Hercegovini Mostarski Zrinski osvojio je kup nakon što je u dva hercegovačka derbija bio uspješniji od Veleža. Na Bijelom Bregu prvi čin pripao je Zrinskom 1-0. Čovjek odluke bio je kao toliko puta do sada Nemanja Bilbija. U revanšu u Vrapčićima završeno 1-1, dovoljno da plemići podignu trofej, ali umjesto da se priča o peharu, o fudbalu, finale je zasjenila ružna završnica. Posle posljednjeg zvižduka stadion rođen je se pretvorio u pozornicu tenzija, naguravanja i verbalnih sukoba, pa je praznik fudbala ostao sa ozbiljnom ogrebotinom. Sličan scenarijo i u Srbiji, gdje je Crvena zvezda stigla do nove duple krune, šeste uzastopne nakon finala kupa protiv Vojvodine. U Loznici je poslije 90 minuta bilo 2-2, produžeci nisu dali odgovor, pa su penali odlučili pobjednika konačnih 5-4 za Zvezdu, a ključni trenutak stigao je kada je Mateus odbranio udarac Meriju u šestoj seriji. Nažalost, ni ovdje drama nije ostala samo sportska. Poslije završnog penala uslijedio je opšti metež igrača i stručnih štabova, pa je slavlje ponovo dijelilo prostor sa nepotrebnim incidentima. U Italiji je Inter zaokružio sezonu i snova. Ekipa Cristiana Chivua savladala je Lazio sa sigurnih 2-0 u finalu Kupa Italije i nakon skudeta kompletirala duplu krunu. Inter je ove sezone na Apeninima djelovao kao tim koji ne osvaja samo trofeje, već onako sistematski potvrđuje dominaciju. Francuska je dobila starog, odnosno očekivanog vladara. Paris Saint-Germain je pobjedom u Lensu od 2-0 odbranio titulu prvaka. U direktnom obračunu protiv najvećeg konkurenta, tim iz Pariza nije ostavio prostor za nagađanja. Sa 76 bodova, 9 više od Lensa, Paris Saint-Germain je ponovo pokazao da domaću scenu drži za sada čvrsto, dok istovremeno gleda ka evropskom vrhu. U Engleskoj Manchester City odbija da trepne. Ekipa Pepa Guardiola je savladala Crystal Palace 3-0 i ostala odmah uz Arsenal. 2 gola prije kraja Premier Liga se pretvara u onu šahovsku partiju pod jako visokim naponom, gdje jedan pogrešan potez može da te košta titule. Na parketu Evrolige Valencija je ispisala sopstvenu sportsku epopeju od 0-2 do 3-2 protiv Panathinaikosa, i to nakon što je izgubila prije prve dvije utakmice kod kuće. Takav preokret nije samo prolaz na Final Four, prvi u istoriji kluba, već i dokaz da se neke serije ne dobijaju samo kvalitetom, nego tvrdoglavošću koja graniči sa sportskom srećom. Dobro. U NBA ligi Cleveland Cavaliersi su priredili košarkaški povratak iz Zambisa. Detroit je 3 minuta prije kraja vodio 103-94, ali su Cavaliersi uspjeli da izbrišu minus i izbore produžetak i slave 117-113 za vodstvo 3-2 u seriji. Tim Kenny Atkinsona sada ima priliku da pred svojim navijačima zatvori priču, dok Detroit mora pronaći odgovor prije nego što sezona isklizne kroz prste. Na šljaci Rima, dakle sad smo već u tenisu, Iga Świątek je podsjetila teniski svijet kako izgleda kad dominacija ima ljudski oblik. Jessica Pegula je pala za svega 67 minuta, ubjedljivo 6-1, 6-2. Poljakinja je stigla do prvog polufinala ove sezone sa stilom koji više liči na manifest nego na običnu pobjedicu. Kod tenisera Luciano Darderi je preživio iscrpljujući noćni maraton protiv Rafaela Hodara, slavio je 2-1. Posle više od 3 sata igre Dimasa Olimpika i meča koji je završio duboko iza ponoći, u polufinalu ga čeka Kasper Rud, koji je također morao kroz vremenski haos i prekid zbog kiše prije nego što je savladao Karena Hačanova 2-1. I za kraj, rukomet reprezentacije Srbije večeras od 6 u Niškom Čajru protiv Mađarske otvara baraž za svjetsko prvenstvo 2027. Još jedna utakmica gdje neće biti dovoljno samo igrati dobro, već i sačuvati i živce i ritam i vjeru kroz svih 60 minuta. Dakle, od Mostara do Manchestera, od Rima do Niša, sport ovih dana ne nudi samo rezultate, nudi priče o pritisku, o karakteru, o trofejima i onom vječnom pitanju: kad se sve slomi, ko ostaje miran, ko izgori u sopstvenoj vatri.

Eric Clapton pa Status Quo stižu nam u nastavku, Dire Straits i JJ Cale i John Lennon i King i The Beach Boys, i tu ćemo stati, neću otkrivati sve karte Dalibora za danas. Još samo dvije kratke informacije. Pariz se još nije ni pošteno zagrijao za šljaku. Ovogodišnji Roland Garros već izgleda kao velika pozornica sa nekoliko praznih stolica u prvom redu. Turnir traje od 24. maja do 7. juna, ali lista onih koji neće kročiti na parišku ciglu već sada ozbiljno mijenja sliku drugog Grand Slema sezone. Prvo je postalo jasno da Carlos Alcaraz, aktuelni šampion, neće braniti prošlogodišnju titulu. Španac, čovjek koji je prošle godine u Parizu izgledao kao teniski uragan sa nekim planom, ovaj put ostaje van stroja. Holger Rune također preskače kompletnu sezonu na šljaci, što dodatno osiromašuje onu mlađu gardu koja je trebala da zapali turnir. A onda lebdi ono najveće pitanje, nama najbitnije, ono koje u tenisu uvijek zvuči kao posebna kategorija. Najbolji svih vremena Novak Đoković nakon bolnog poraza u drugom kolu Rima od Dina Prižmića nad Parizom se otvorio oblak neizvjesnosti. Kada je Novak u pitanju, nikad se prerano ne piše kraj, ali jasno je da situacija nije idealna. U ovakvom rasporedu zvijezda, odnosno projekat Jannik Sinner, djeluje kao čovjek kojim se žreb polako otvara poput autoputa kroz francusku provinciju. Italijan već sada izgleda kao prvi favorit, a dodatna vijest iz njegove zemlje samo pojačava taj utisak. Lorenzo Musetti zbog povrede u prednjem dijelu butine propušta Pariz, nekoliko sedmica pauze znači da italijanski tenis ostaje bez još jednog važnog aduta, osim onog najvećeg naravno. Dok konkurencija polako otpada, legendarna Amerikanka Venus Williams kaže, ja se vraćam. Dakle, igraće u ženskom dublu sa Hayley Baptiste, teniserkom čak 21 godinu mlađom, i to nije samo sportska vijest, to je skoro vremenski most između epoha. Venus neće igrati singla, ali njen povratak na šljaku donosi težinu istorije. Sedmostruka Grand Slam šampionka u singlu već je ove godine u Melbourneu postala najstarija teniserka u glavnom žrebu Australian Opena, a sada se vraća na teren gdje je 2002. godine igrala veliko finale protiv mlađe sestre Serene. Taj meč nije dobila, ali je Pariz ostao dio njenog teniskog DNK. Uz Serenu je ovdje osvajala i dubl titule 99. i 2010. Tako da nas ove godine u Parizu možda čeka turnir bez nekih velikih imena iz vrha, ali sa jednom posebnom pričom koja podsjeća da veličina ne mora uvijek dolaziti iz uloge glavnog favorita. Još bih dodala nešto, ali mislim da ću pretjerati, tako da neću spominjati hemiju i dopinge i tako dalje. Dire Straits, So Far Away.

0: u novom pregledu vijesti. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, dok se zvanična potvrda očekuje sutra 15. maja na sjednici predsjedništva stranke Demokratske akcije. Kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump sastali su se u Pekingu. Kineski predsjednik je tokom razgovora sa predsjednikom Sjedinjenih Država naglasio da je pitanje Tajvana najvažnija tačka u odnosima Sjedinjenih Država i Kine i upozorio da bi neadekvatno upravljanje tom situacijom moglo dovesti do direktnog sukoba dviju država. Ipak, kineski predsjednik je pozvao Trumpa da zajedno grade svijetlu budućnost i naglasio da Kina i Sjedinjene Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Poručio je da Kina i Sjedinjene Države treba da budu partneri, a ne rivali, i da zajedno pronađu način da se velike zemlje slažu u novoj eri. Trump je naglasio da je čast biti Xijev prijatelj i da će odnosi Sjedinjenih Država i Kine biti bolji nego ikad prije. Dodao je da su oni Xi uvijek brzo rješavali probleme kada su se pojavljivali, kao i da Sija smatra sjajnim liderom. Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormuskom Oreuzu, tako prenose medija, a svom pregovaračkom timu naložio je da ne ulazi u pregovore sa Vašingtonom o nuklearnom programu sve dok se ne ispune uslovi Teherana za okončanje rata. Američki lovac F-35 viđen je da patrolira iznad Moreuza, a tu informaciju potvrdila je američka centralna komanda. Izraelska vojska izdala je upozorenje na evakuaciju stanovnicima 8 gradova i sela u libanskoj oblasti Beka i na jugu zemlje u oči mogućih napada. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči reagovao je na vijest da su Ujedinjeni Arapski Emirati nedavno ugostili izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u vrijeme američko-izraelskog napada na Iran, ocijenivši da je saradnja sa Izraelom neoprostiva. List Wall Street Journal objavio je u ponedjeljak da su Emirati sproveli seriju tajnih napada na Iran tokom američko-izraelske akcije. Ruske snage napale su Ukrajinu sa 56 raketa, uključujući Kinžal i Iskander, kao i sa 675 dronova. Najteži udarac zadat je Kijevu, to je saopštilo ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane oborile veliki broj bespilotnih letjelica ukrajinskih oružanih snaga iznad više oblasti. Rusija je od juče lansirala više od 1560 dronova i 56 raketa na Ukrajinu. Ovo je saopštio Volodimir Zelenski. Visoki antikorupcijski sud Ukrajine zadržao je u pritvoru bivšeg šefa predsjedničkog kabineta Andrija Jermaka, koji je osumnjičen za pranje novca.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Clevelanda pobijedili su poslije produžetka ekipu Detroita rezultatom 117-113 i na gostujućem terenu poveli sa ukupnih 3-2 u polufinalu play-offa istočne konferencije NBA lige. Set poena, 8 skokova i 6 asistencija, najbolju utakmicu u play-offu odigrao je James Harden. Pistons je sa 39 poena, 9 asistencija i 7 skokova predvodio Cade Cunningham. Šesti meč u seriji na programu je u subotu od 1 poslije ponoći. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 55, u Bijeljini sa 51, u Sarajevu sa 52 i u Prijedoru sa 55. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 988 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru 13, u Tuzli i Zenici 14, u Bijeljini dobro Priboju 15, u Mostaru i Trebinju 17, a u Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, samo ponegdje u popodnevnim satima je moguć slab kratkotrajni pljusak. Krajem dana se očekuje jače na oblačenje koje će donijeti pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 17 i 24 stepena.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

0: tražite na pingobih.ba.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marko 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marko 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marko 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

Dobro pitanje, are you gonna go my way? Tako pita Lenny Kravitz. Ima već godina unazad. 10:20 u moru svakodnevnih vijesti koje često prođu kao usputna buka, rekla bih, iz Kotora Varoša stiže priča koja podsjeća na, da ljudskost još nije postala rijetka roba na ovim prostorima. U jednom svečanom salonu među tacnama, posluženjima i užurbanim smjenama rodila se jedna ideja koja vrijedi mnogo više od bilo kakvog bakšiša. Konobari zajedno sa direktorom odlučili su da dio onog što zarade ostavljaju po strani, a ne za sebe, nego za matursko veče učenika osnovne škole Petar Petrović Njegoš iz Maslovara. E sad, nije to bila velika kampanja, ni priča sa unaprijed spremljenim reflektorima, naprotiv, sve je, kako kažu, krenulo spontano, malo po malo, bakšiš po bakšiš, skupljala se pomoć da jedna generacija dobije ono što svako dijete zaslužuje, veče bez briga, bez računice, bez osjećaja da financije određuju koliko će uspomena da ponesu kući. Šef konobara, čovjek koji se zove Vukašin Bubić, rekao je jednostavno, a upravo u toj jednostavnosti leži cijela priča, težina cijele priče, matura je poseban trenutak i želja je bila da pomognu koliko mogu, jer nekad najveće stvari zaista ne nastaju iz velikih govora, kao što smo navikli, jel? Nego iz obične odluke dobrih ljudi da učine nešto konkretno. Rezultat nije samo organizovana proslava, rezultat su i osmisli učenika i zahvalnost roditelja i onaj osjećaj da zajednica još zna da stane iza svoje djece onda kad je to najvažnije.

mnogo važnije da zajedništvo još zna kako izgleda kada se ne priča mnogo, nego se djeluje, i možda baš zato ova priča vrijedi više od svake svečane dekoracije, jer podsjeća da najljepši ukras svake zajednice ipak ostaju ljudi. Ponekad zaboravimo da smo upravo to.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.

Željko nam se u međuvremenu javio, odnosno pisao nam na 065-824-824 i kaže: lijep gest, podrške mladima, pozdravljam ekipu Vigradija koja se na svoj način priključi ovakvim akcijama, samo naprijed, hvala puno. Pa naravno da prenesemo i široj publici lijepe stvari koje se dešavaju na ovim našim prostorima, nije sve baš negativno, jel? O, da vidimo, tu je sa nama Aleksandar koji kaže: svaka čast ljudima, trebalo bi više ovakvih akcija, ali ne samo od strane običnih ljudi, nego i od institucija. Da, apsolutno se slažem sa tvojim mišljenjem. E sad, ja bih malo da pričamo o trenutno aktuelnoj temi koja se zove Trgovska gora ili Trgovska gora, kako koji izgovara. Danas u Ženevi ne govori samo administracija, nego i geografija, zdrav razum i sudbina ljudi koji žive uz Unu. Priča o Trgovskoj gori koja godinama nekako lebdi nad Novim Gradom poput onog teškog oblaka, prvi put ulazi u ozbiljno područje pred međunarodne institucije. BiH je slučaj iznijela pred Komitet ESPO konvencije uz tvrdnju da Hrvatska je prekršila međunarodne obaveze kada je riječ o onom prekograničnom uticaju planiranog skladištenja radioaktivnog otpada, u prevodu bez diplomatskih ukrasa, nekoliko stotina metara od granice nadomak Novog Grada planirano je odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada, uključujući materijal iz nuklearke Krško, ali i iz bolnica, industrije, vojnog sektora. U zoni mogućeg uticaja nalazi se oko 250.000 ljudi u Srpskoj BiH, što ovu priču odavno izdvaja iz birokratskih onih fascikli i pretvara je u pitanje javnog zdravlja i ekologije i elementarne odgovornosti. Suština zabrinutosti je jednostavno, niko sa ove strane granice nije učestvovao u stvaranju tog otpada, niti koristio benefite sistema koji ga je proizveo, ali bi potencijalne posljedice mogle da se osjećaju decenijama. Zato saslušanje nije konačna presuda, ali jeste važan trenutak, ne zato što će preko noći da se riješi problem, nego zato što prvi put proceduralni propusti, one sporne odluke i optužbe o neravnopravnom uključivanju BiH stručnjaka izlaze na međunarodni sto pod jačim svjetlom nego ranije. Ekspertski tim iz BiH ulazi uz, kako kažu, oprezni optimizam, svjesni da preporuke komiteta nemaju snagu direktne zabrane, ali mogu da stvore taj ozbiljni politički, pravni i diplomatski pritisak. Ponekad međunarodno pravo ne udara čekićem, nego slovima pritiska koji postepeno mijenjaju teren. Posebno odjekuju upozorenja ekoloških organizacija i običnih ljudi koje ovaj slučaj vide kao poznat obrazac, opasni projekat, često se gura bliže granici, tamo gdje politička i ekonomska slabost komšija može djelovati kao, pa recimo, zgodna tampon zona. Za Novi Grad i okolinu ovo nije apstraktna rasprava o procedurama, o tome smo pričali već prethodnih mjeseci, ovo je pitanje vode, zemlje, vazduha i budućnosti prostora koji ljudi ne žele posmatrati kao nečiji eksperiment na ivici, na granici. Nakon saslušanja slijedi faza preporuka, komentara i razmatranje među potpisnicima konvencije. Paralelno s tim, komšija, odnosno Hrvati, pripremaju i studiju uticaja na životnu sredinu, dokument koji bi mogao postati naredno veliko bojno polje stručnih analiza i primjedbi. Dakle, Ženeva danas nije kraj priče o Trgovskoj gori, više je nalik onom prvom ozbiljnom međunarodnom poglavlju u dugoj borbi u kojoj će se sudarati pravo, politika, ekologija, naravno interes, a za ljude uz granicu poruka ostaje kristalno jasna kada je riječ o radioaktivnom otpadu. Ni procedura, ni kilometri nisu sitnica. Tu je svaka odluka, ima težinu koja se mjeri mnogo dalje od papira.

0: Evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat za predsjedništvo BiH, dok se zvanična potvrda očekuje sutra 15. maja na sjednici predsjedništva SDA. Posjeta predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa Pekingu završila je na dan njegovog dolaska tek u sporednoj rubrici dviju važnih kineskih novina, što se tumači kao jasna poruka Vašingtonu. Na naslovnim stranama kineskih novina dominirao je sastanak predsjednika Xi Jinpinga sa predsjednikom Tadžikistana, zemlje čija je trgovinska razmjena sa Kinom prošle godine iznosila 4 milijarde i 300 miliona dolara, više od 100 puta manje od američko-kineske razmjene. Iran je proširio vojnu kontrolu Ormuskom Oreuzu, tako prenose medija. U svom pregovaračkom timu naložio je da ne ulazi u pregovore sa Vašingtonom o nuklearnom programu sve dok se ne ispune uslovi Teherana za okončanje rata. Izraelska vojska izdala je upozorenje na evakuaciju stanovnicima 8 gradova i sela u libanskoj oblasti Beka i na jugu zemlje uoči mogućih napada. Sjedinjene Države i Izrael su računali na relativno laku pobjedu Irana, ali se to nije desilo. Iranski narod, država i oružane snage pokazali su hrabrost i otpornost. Iran i dalje ima veoma značajan vojni potencijal, ovo je izjavio direktor spoljno-obavještajne službe Rusije Sergej Nariškin. Politika Evropske unije natiraće evropske zemlje da plaćaju više za ruske energente i dodatno će ih učiniti zavisnim od Sjedinjenih Američkih Država. Rusi će prodavati gas i naftu Amerikancima po standardnim cijenama, a Amerikanci će to nama prodavati sa visokim američkim maržama. Zar smo mi sada toliko glupi, izjavio je slovački premijer Robert Fico. Ruske snage su napale Ukrajinu sa 56 raketa, uključujući Kinžal i Iskander, kao i 675 dronova. Najteži udarac je zadat Kijevu, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Dio Kijeva i još 9 ukrajinskih oblasti ostalo je bez električne energije, saopštila je kompanija Ukrenergo. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane oborile veliki broj bespilotnih letjelica ukrajinskih oružanih snaga iznad više oblasti. Rusija je od juče lansirala više od 1560 dronova i 56 raketa na Ukrajinu, saopštio je Volodimir Zelenski. Visoki antikorupcijski sud Ukrajine zadržao je u pritvoru bivšeg šefa predsjedničkog kabineta Andrija Jermaka, koji je osumnjičen za pranje novca. Na Kubi su u potpunosti istrošene zalihe goriva, izjavio je ministar energetike i rudarstva. Ministar je istakao da su energetske potrebe zemlje mnogo veće od povremenih isporuka i priznao da je situacija u Havani izuzetno teška, jer nestanci struje traju i do 20 pa i 22 časa dnevno. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je 29. januara potpisao ukaz koji omogućava uvođenje carina na uvoz iz zemalja koje isporučuju naftu Kubi. Istovremeno je proglasio vanredno stanje zbog, kako je navedeno, prijetnje po nacionalnu bezbjednost iz Havane. Kubanska vlada je saopštila da Sjedinjene Američke Države energetskom blokadom pokušavaju da uguše ekonomiju zemlje i učine život stanovništva nepodnošljivim.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Matijas Lesor ponovo je postao dio jedne od najnevjerovatnijih play-off priča u istoriji Evrolige, i to na način koji će željeti što prije da zaboravi. Panathinaikos je eliminisan, podsjetit ću, u četvrtfinalu Evrolige od Valencije sa 3-2 u seriji, iako je grčki gigant vodio sa 2-0 nakon dva brejka u gostima. Time je Lesor postao prvi igrač u istoriji Evrolige koji je čak dva puta ispao u play-off seriji poslije vođstva od 2-0. Prvi put mu je to uspjelo 2023. godine u dresu Partizana protiv Real Madrida, kada su crno-bijeli također dobili prva dva meča u gostima u Madridu, ali su potom izgubili 3 zaredom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 988 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Prijedoru 16, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 17, u Trebinju 18, u Neumu 19, u Mostaru 20 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, samo ponegdje u popodnevnim satima moguće slab kratkotrajni pljusak. Krajem dana očekuje se jače naoblačenje koje će donijeti pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura između 17 i 24 stepena.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Baš tako. U Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija.

smisla. Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima

E, Katarina Velika, kao da je bilo nekad, prije toga električni orgazam i da si tako jaka. E, ljudi, malo pričamo o novim tehnologijama i džeparenju. Telefon zazvoni, poruka stigne, link djeluje, onako poznato. I upravo tu, u toj sekundi nepažnje, počinje moderna verzija tog džeparenja koje spomenuh, samo bez gužve u autobusu, bez ruke u džepu. U Srpskoj je sve više građana na meti internet i telefonskih prevara, a prevaranti više naigraju na silu nego na psihologiju. Njihovo najjače oružje nije tehnologija, već taj osjećaj panike, hitnosti i povjerenja. Jedan poziv, navodno od rođaka, jedna poruka, navodno od institucije, jedan klik i šteta može biti vrlo, vrlo realna i stvarna. Posebno zabrinjavaju slučajevi u kojima se prevaranti predstavljaju kao članovi porodice, poznanici ili čak ljudi povezani sa poslom, tražeći hitne dopune, X-bon, voucher ili brze uplate. Formula je skoro uvijek ista. Stvore pritisak, da tako kažem, požuruju vas i pokušavaju da vam isključe ono najvažnije, a to je zdrava sumnja. Kad neko kaže hitno odmah i samo ti možeš pomoći, mnogi prvo reaguju srcem, pa tek onda razumom, i upravo na tome padaju, odnosno prevaranti na to računaju. Ni SMS prevare nisu ništa manje opasne. Lažne poruke o neplaćenim kaznama, pošiljkama, bankama ili državnim institucijama danas često izgledaju dovoljno uvjerljivo da prevare i vrlo oprezne ljude. Linkovi djeluju onako poprilično službeno. Nazivi podsjećaju na pravi institucije, ali cilj je jednostavno navesti vas da sami predate svoje podatke. To je ta digitalna zamka u kojoj svi praktično sami otvorite vrata. Najvažnije pravilo je skoro dosadno jednostavno, ali zlata vrijedno. Nijedna ozbiljna institucija neće vas preko sumnjivog linka tražiti vaš PIN, lozinku ili broj kartice. MUP Srpske zato s pravom upozorava: ne otvarajte sumnjive linkove, ne unosite podatke na neprovjerenim stranicama i ne vjerujte porukama koje vas guraju u hitnu reakciju. Danas prevare dolaze u mnogo kostima, nekad su to lažne banke, nekad lažne dostave, nekad izmišljene nagradne igre, nekad romantične priče sa društvenih mreža koje počnu srcima, završe zahtjevom za keš, nekad investicija života koja običajno bogatstvo

Sweet 16, kako to super zvuči, pogotovo ako vam donesem dvije priče iz domena nove tehnologije. Nekad je paranoja izgledala otprilike ovako: sjedi čovjek u kafani, mota kablove oko TV-a i govori, prisluškuju nas. I svi su ga gledali kao da je pobjegao iz nekog podrumskog bunkera sa VHS kasetama i tri konzerve graška. Danas taj isti čovjek vjerovatno radi u tehnološkom sektoru i dobija bonus krajem kvartala. Amerika sad ozbiljno razmatra one pametne cvikere, odnosno naočale za agente u službi bezbjednosti, ali ne one pametne fore tipa broj korake, kažu ti da si preskočio, ne znam, večeru ili da si unio toliko i toliko kalorija. Ne, ovo su naočale koje gledaju tebe, bukvalno. Hodate ulicom i mislite da razmišljate o tome da li ste zaključali kuću, naočale s druge strane razmišljaju, ba vidi kako je interesantno lice, ajde ga sačuvamo. Fascinantno mi je kako se to uvijek prodaje kroz isti scenario, kažu ne brinite, ovo je zbog bezbjednosti, i to je ta rečenica koja je postala tehnološki ekvivalent onog konobara koji kaže nije ljuta, a posle 10 minuta dišete kao pokoren harmonikaš. Ideja je da naočale pomoću vještačke inteligencije prepoznaju ljude i povezuju ih sa bazama podataka. Ali problem je što tehnologija nikad ne ostane na to samo za kriminalce i samo za kontrolu kriminala. To je kao kad kupite recimo traku za hodanje da malo popravite, jel te, kondiciju i liniju, 6 mjeseci kasnije na njoj stoji, ne znam, veš, 2 kese iz marketa i to je to. Sistem uvijek pronađe tu neku novu namjenu. Jednom kad postoji mogućnost da se ljudi snimaju, analiziraju i arhiviraju, vjerujte, neko će reći pa ajde zadržimo podatke za svaki slučaj. A to za svaki slučaj obično traje vječno. I sad dolazimo do najboljeg dijela. Neki političari koji su glasali za cijelu priču nisu baš sigurni šta su tačno izglasali, što je fenomenalno, jel da? To vam je kao da pilot kaže na 11.000 metara, ne bih ja sad komentarisao motore, nisam baš ulazio u detalje. I onda još FBI izađe i kaže da su povećali broj biometrijskih podudaranja. Sad ovo zvuči kao da pričaju o Spotify algoritmu, kao na osnovu vašeg lica, evo mi vam preporučujemo dodatni nadzor. Paralelno s tim, Apple, naravno Apple, sprema AirPods, slušalice, sa kamerama. Neće snimati fotografije, ni video, tako kažu oni. Ne, ne, samo će, citiram, posmatrati prostor, što je inače najnježniji mogući način da kažeš slušalice imaju oči. I to je trenutak kad, evo, već shvatamo da živimo u budućnosti koju su nekad pisali ljudi sa ozbiljnim problemima povjerenja. Sad zamislite scenu, šetate gradom, ulicom, naočale te identifikuju, slušalice analiziraju okruženje, Siri zna gdje si, šta gledaš, vjerovatno zaključuje da si emocionalno nestabilan ili kako već, a ti i dalje imaš taj stav da misliš da imaš privatnost zato što si stavi onu naljepnicu preko kamere na laptopu ili nešto slično, kao da si sakrio dinosaurusa grančicom. I ono što mene fascinira nije čak ni tehnologija, tehnologija će uvijek ići napred, fascinira me ta brzina kojom smo pristali da budemo hodajući podaci. Ljudi danas dobrovoljno nose uređaj koji prati puls, san, lokaciju, glas, lice. Samo još fali da telefon jednog jutra kaže vidim da si opet tužan, hoćeš malo da ti naručim nešto slatko ili da ti pustim recimo neku baladicu. I sve dolazi upakovano elegantno, onako minimalistički, sa lijepim reklamama i čovjekom u rolci koji priča kako je to novo iskustvo povezivanja. Mislim da to nije povezivanje, to je digitalni granični prelaz koji nosite u džepu. Ali dobro, ljudi će sve prihvatiti ako baterija traje duže i ako uređaj ima taj titanium finish, kako ga zovu. Civilizacija će jednog dana vjerovatno nestati uz rečenicu da izgubili smo slobodu, ali ekran je bio nevjerovatno čist.

0: vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ministar financija danas od 13 časova nastavlja pregovore sa MOL-om o naftnoj industriji Srbije. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović je u više navrata izjavila da Srbija nije zadovoljna oko ponude MOL-a. Vučić je ranije naglasio da rafinerija mora da nastavi da radi. OFAK je izdao licencu za dostavu kupoprodajnog ugovora do 22. maja, a licenca za rad koju je NIS dobio važi do 16. juna. Američki predsjednik Donald Trump i kineski lider Xi Jinping saglasili su se da Ormuski Moreus mora biti otvoren za slobodan protok energenata, to je saopšteno iz Bijele kuće. Saudijski borbeni avioni su tokom rata sa Iranom bombardovali mete koje su povezane sa moćnim šiitskim milicijama u Iraku koje podržava Teheran. Izraelska vojska izdala je upozorenje na evakuaciju stanovnicima 8 gradova i sela u libanskoj oblasti Beka i na jugu zemlje uoči mogućih napada. Neka šef kijevskog režima Volodimir Zelenski izda ukaz kojim će zabraniti ruske napade. Vojnu paradu u Moskvi je dozvolio, pa će isto tako sa uspjehom i napad da otkaže. A i Jermakova gatara, koju su angažovali da baca čini na antikorupcijske strukture, sada je slobodna pa može malo i da baca čini, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ruske snage su napale Ukrajinu sa 56 raketa, uključujući Kinžal i Iskander, kao i 675 dronova. Najteži udarac je zadat Kijevu, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Dio Kijeva i još 9 ukrajinskih oblasti ostalo je bez električne energije, saopštila je kompanija Ukrenergo. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane oborile veliki broj bespilotnih letjelica ukrajinskih oružanih snaga iznad više oblasti. Rusija je od juče lansirala više od 1560 dronova i 56 raketa na Ukrajinu, saopštio je Volodimir Zelenski. Organima vlasti, njima podređenim organizacijama, medijima i hitnim službama, drugim organizacijama i građanima zabranjeno je da objavljuju informacije o terorističkim napadima, napadima bespilotnim letjelicama i drugim sredstvima na teritoriju Moskve prije zvaničnih saopštenja Ministarstva odbrane Rusije ili gradskih vlasti, objavljeno je na sajtu gradonačelnika Moskve. Promovisanje zajedničkih principijelnih pristupa međunarodnom pravu unutar zajednice nezavisnih država posebno je relevantno u kontekstu brojnih slučajeva u kojima ga je kolektivni zapad prekršio, kao što je to bio slučaj prilikom agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, Irak i Libiju. Grubo kršenje međunarodnog prava se nastavlja u Ukrajini, gdje kijevski režim uz podršku svojih zapadnih sponzora sprovodi otvoreno nacističku politiku donošenjem zakona protiv ruskog jezika i kanon Ukrajinske pravoslavne crkve, što predstavlja direktno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i brojnih konvencija koje zahtijevaju od svih država da poštuju jezička, vjerska i druga ljudska prava. Ovo izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Golden State Warriors i njihova najveća legenda Steph Curry spremni su da sjednu i porazgovaraju o ostanku u timu još nekoliko godina najboljeg šutera u istoriji lige. Nakon što je završio 17. sezonu u NBA ligi, 38-godišnji playmaker jasno je stavio do znanja da želi da igra najmanje 20 sezona i da se bori za još jedan šampionski prsten. Iako je u posljednjoj sezoni odigrao samo 43 meča, najviše zbog problema sa tijelom, Kari je i dalje bio dominantan. Prosječno je bilježio 26,6 poena, 3,6 skokova i 4,7 asistencije po utakmici uz 46% šuta iz igre i 39 za 3 poena. Čak i nakon povreda pokazao je da i dalje može da igra na najvišem nivou i da doprinosi timu. Trenutni ugovor mu ističe sljedeće godine, novi bi mu omogućio da ostane u Warriorsima do završetka svoje planirane 20. sezone. Klub je jasno stavio do znanja da nije spreman za rekonstrukciju i da želi da maksimalno iskoristi preostale godine karijere Stefa Karija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru, Prijedoru, Zenici i Tuzli, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 988 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru 18, u Bijeljini, Doboju, Trebinju, Tuzli i Zenici 19, u Neumu 20, u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje u popodnevnim časovima moguće slab kratkotrajni pljusak. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje koje može donijeti pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 17 i 24 stepena.
3: Yeah!
4: Oče je bačena.
3: Come on, da li da!
4: Big Radio.

0: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

Jedna pjesma za taksisteta, Mr. Cab Driver, Lenny Kravitz, prije toga In Excess i Disappear. E sad, ljudi, današnji datum, 14. maj, stvarno ne znam šta je bilo u vazduhu tih godina, odnosno tog dana kroz sve ove godine, ali je talenat cijepao na sve strane, to je sigurno. Danas slavimo ljude koji su mijenjali pravila igre. Prvo ćemo nazad u 30. Kada je rođen, ne Bobby Darin, nego Bobby Darin, kako bi ga izgovorio neko od američkih voditelja. Rođen 1936. godine. Čovjek je bio mašina, Splish Splash, Beyond the Sea. Ljudi misle da je on bio samo još jedan tip u dijelu koji pjeva onako hitove, hitiće. Međutim, on je bio tip čovjeka koji je imao raspon da je mogao da pjeva i folk, i jazz, i rock, šta god da mu baciš. Ali evo što je zanimljivo, istinito, Darin je cijeli život živio pod sjenkom. Ljekari su mu još kao klincu rekli da neće doživjeti 15. zbog slabog srca. I šta je on uradio? Rekao, gledajte me sad, i postao jedna od najvećih zvijezda svog vremena. Nevjerovatno da je živio samo 37 godina, ostavio trag kao da je imao u najmanju ruku 3 života i jedan u rezervi. Spomenula sam, Splish Splash je zvučala kao onako žurka, ali iza svega je bio stvarno ozbiljan talenat, i on je bio ona vrsta izvođača koju danas marketing pokušava da proizvede algoritmom, ali ne može ni da mu priđe. Napustio nas je mlad, ali je u te godine ugurao više nego što će većina nas u 3 života. I onda dolazimo do 1943. godine, kada se rodio Jack Bruce, čovjek koji je bio kičma grupe Cream, prva super grupa u istoriji. Imali ste Erika Claptona i Gingera Bakera. I sad zamislite te ege u jednoj prostoriji, kao da pokušavate da zatvorite 3 gladna lava u kutiju od cipela, ali Jack, on je to držao na okupu svojim basom. Njihov album Wheels of Fire bio je prvi platinasti album na svijetu, 35 miliona ploča za 2 godine, a Bruce je svirao bas kao čovjek koji vodi raspravu, a ne ritam sekciju. Kad smo već kod mijenjanja svijeta, 1944. godine u Modestu u Kaliforniji rodio se George Lucas. E sad, nije muzičar, ali realno, pola ljudi je prvi put čulo simfonijski orkestar zahvaljujući Star Warsima. Lucas je jedan od onih likova koji su imali dovoljno ludosti da kažu, šta ako spojimo svemir, western, samuraje i filozofiju. I nekim čudom, umjesto da dobije zabranu prilaska kameri, čovjek promijeni filmsku industriju. Nevjerovatno mi je kako su svi u početku mislili da je Ratovi zvijezda previše čudan projekat. Danas je to imperija veća od pola država na svijetu. I još jedan korak ćemo napraviti i tu ćemo stati. Selimo se u 1952. godinu, kada je na svijet stigao David Byrne. Genije iz grupe Talking Heads. Čovjek je definicija čudnog, ali i pametnog. Sjećate se onog njegovog prevelikog odijela na sceni, ono sa širokim onim na ramenicama, odnosno ramenima, jel, u odijelu. Nije to bila greška, to je bila umjetnost. On je škotski Amerikanac ili američki Škot, kako god hoćete, koji je punk pretvorio u nešto što u stvari zahtjeva da koristite mozak. Čovjek je u kući slavnih, ima desetine albuma, što sa Talking Headsima, što u raznoraznim projektima, što solo, i dalje istražuje zvukove kao da mu je prvi dan u studiju. Rekoh, ovdje ćemo da stanemo i da se vratimo na ovo što sam ispričala, pa ćemo nastaviti dalje sa tim rođendanskim svećicama. Bobby Darin, Mac the Knife.

Pa, gospodine Brown, srećan vam rođendan. Nastavit ćemo sa tim velikanima koji su obilježili jedan ovakav dan kroz istoriju muzike. Neću da zaboravim 62. godinu kada smo dobili dva potpuno različita svijeta. S jedne strane Sissy Devil iz grupe Poison, čovjek koji je dokazao da ako imate dovoljno laka za kosu i znate da odsvirate moćan riff, možete prodati 65 miliona albuma bez problema. S druge strane, iste godine rodio se Ian Astbury iz grupe The Cult, ljubav neprežaljena. Čovjek sa glasom koji zvuči kao da izlazi direktno iz pećine prepune duhova, predaka i mirisa tamjana. Od Southern Death Cult do čistog rock'n'rolla, u ostalom njegova harizma je razlog zašto su stadioni i dalje puni. The Cult je uvijek bio bend koji je hodao između hard rocka i nečeg, pa rekla bih, mističnog, kao da će vam posle koncerta prodati i Amajliju protiv loše energije. I za kraj, 1979. godine rodio se Dan Auerbach, polovina benda The Black Keys. Čovjek koji je podsjetio svijet da su vam za vrhunski rok potrebni samo bubanj, gitara i duša koja krvari bluz. Danas puni 47 godina, iza sebe ima 6 gremija, gomilu albuma i on je čovjek koji je potpisao produkciju pod skoro sve što vrijedi na današnjoj sceni, od, ne znam, Lane Del Rey do ovih najnovijih, kako se zovu, već ne mogu da se sjetim. Čovjek ima 6 gremija, rekoh, i dalje djeluje kao čovjek koji bi radije pričao o starim gitarama nego o sopstvenom uspjehu. Molim lijepo. Dakle, 14. maj, dan za one koji se ne plaše da budu drugačiji, da sviraju glasno, da misle svojom glavom. A ako danas interno ne pustite barem jednu njihovu pjesmu, ne znam šta radite sa svojim životom. Ako vi to nećete, evo, ko hoće, mi ćemo. Cult, Sweet Soul Sisters, potom i The Black Keys, Lonely Boy.

The Black Keys, Lonely Boy, naravno, zbog svega onog što smo ispričali, dok se sjetim gdje smo stigli. Nego ja bih još par minuta da posvetim ovom 14. maju, ako nemate ništa protiv. 1955. godine čovjek po imenu Bo Diddley izbacio je pjesmu koja se zove, pazi sad, Bo Diddley. Kreativno, nema šta, ali taj ritam, taj specifični hipnotišući beat koji čujete u pozadini, taj ritam će poslije pola rock'n'rolla da krade narednih 50 godina. Taj čuveni Bo Diddley beat nije samo ritam, to je muzički DNK, da tako kažem. Čujete ga kasnije i kod Stonesa i kod Buddy'a Holly'a, čak i kod bendova koji vjerojatno nikad nisu ni priznali odakle su ga pokupili. Bo Diddley nije snimio pjesmu, on je patentirao, da tako kažem, puls rock'n'rolla. Preskačemo u 1969. Neil Young, čovjek koji zvuči kao da se upravo posuđao sa cijelim svijetom, ali na najljepši mogući način, objavio je album Everybody Knows This Is Nowhere. Prvi sa grupom Crazy Horse. Tu su one legendarne stvari, Cinnamon Girl, Down by the River. Ako želite da čujete kako zvuči sirova energija bez studijskog lickanja i pickanja, to je to. Young nije tražio savršenstvo, tražio je istinu i našao ju je u tri akorda i mnogo distorzije. 7 godina kasnije, dakle 1976. Steve Miller Band nam daje Fly Like an Eagle. Čista sloboda zapakovana u 4 minute. 1982. To je već bila godina za istoriju. U Engleskoj The Clash izbacuju Combat Rock, Should I Stay or Should I Go, klasik, ali tužno je što je to bio njihov kraj u pravoj, onoj originalnoj postavi. Topper Hedon je izbačen zbog heroina, Mick Jones je otišao ubrzo nakon toga i to je prokletstvo panka, sagoriš prebrzo jer ne znaš kako da usporiš. Čak je i naš Bajaga osjetio tu stvar pa je godinama kasnije snimio svoju verziju. 1982. u Beogradu Divlji anđeli izbacuju Volite tvoja zver. Pjesma koja je postala himna svakog drugog maturskog plesa i neuspjelog udvaranja na Balkanu. Jedan hit, ali kakav hit. Idemo u 90. 93. godina, Beograd, EKV, Milan Mladenović i ekipa izdaju Neko nas posmatra. To je bio njihov posljednji krik, da tako kažem, manje mračan od prethodnih, dokumentaran, iskren. Milan je pjevao ovaj grad, je nekad bacao svetla daleko i bio je u pravu. Te godine su svirali protiv rata u Berlinu i Pragu. To su bili ljudi koji su koristili gitare kao štitove protiv ludila koje nas je okruživalo. A onda 1998. odlazi najveći od najvećih. Frank Sinatra, Strangers in the Night, My Way i tako dalje. Čovjek je imao glas koji je mogao da otopi čelik i ego koji je mogao da zasjeni planinu. Dobio Oscara, vladao top listama preko 100 sedmica. I na kraju otišao kao apsolutni kralj. Na sahrani su mu bili Bob Dylan, Bruce Springsteen i ekipa. Kad se takvi likovi pojave da ti odaju poštu, znaš da si uradio nešto kako treba. I za sam kraj 2015. godine napustio nas je B.B. King. 90 godina života, preko 15.000 nastupa. Sad zamislite to, čovjek je svirao skoro svako večer svog cijelog života. Njegova gitara, Lucille, ona je pričala priče koje riječi nisu mogle da opišu. Treći najbolji gitarista svih vremena po magazinu Rolling Stone, 14 Grammy-a, ali on nije mario za titule, on je samo htio da svira blues.

No doubt, it's my life. Talk Talk Hour, prvi program Big Radio. Ja ću da pozdravim Tanju koja nam se javila. Divni ste, hvala vam za ove pohvale. Nego, prije nego nam stignu YouTube u nastavku programa, ja bih da ih spomenem i kroz današnju priču, jer mi je interesantno ono što rade. Dakle, YouTube opet rade ono što rade već 40 godina, nestanu malo pa ljudi počnu da pričaju, ma gotovo je to, to je završeno, i onda se odjednom pojave na krovu autobusa u Mexico City-u, kao da planiraju revoluciju ili barem jako skup parfem, recimo. Bono Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. snimili su novi spot za pjesmu Street of Dreams. I naravno da to nije moglo biti snimljeno u nekom običnom studiju, ne, oni su izašli na krov školskog busa prekrivenog grafitima i napravili scenu koja izgleda kao kombinacija rock'n'rolla, političkog protesta i recimo moderne kampanje za neke jakne od $3000. I moram priznati, to je fascinantna stvar kod YouTube, oni nikad ne rade male stvari, čak i kad piju kafu, vjerovatno izgleda kao sastanak Ujedinjenih nacija sa gitarama. Zanimljivo je da su ove godine krenuli baš čudni ritmom, prvo izbace mini album za

Mislim da je za Uskrs ili nešto slično. Onda još jedan, kao da bend više ne prati kalendar muzičke industrije nego recimo neki liturgijski raspored. Čekam samo da Bono objavi single povodom Svetog Ilije uz hologramski hor pa da i to završimo. Ali ono što je u stvari pametno kod U2 jeste što su uvijek znali da spoje spektakl i poruku. Ovog puta su se povezali sa Street Child World Cupom, organizacijom koja pomaže djeci bez pravih životnih prilika, i to je onaj dio gdje bi cinik rekao evo ga Bono opet spasava planetu, ali iskreno bolje i to nego da milijarderi kupuju treće privatno ostrvo i govore nam da recikliramo čepove od jogurta ili ne znam Coca-Cola i ostalog. I Larry Malen je baš dobro rekao, ima djece koje imaju talent, energiju, potencijal, samo nemaju pristup prilikama, i to je vjerovatno najtačniji opis modernog svijeta. Talent više nije rijetkost, prilika očigledno da jeste. Sama pjesma Street of Dreams već iz naslova zvuči kao klasični U2 teren, ulica snovi, nada, malo prašine, malo duhovnosti, i Bono gleda negdje u horizont kao čovjek koji pokušava da emotivno zagrli cijeli kontinent. I koliko god ljudi nekad voljeli da se šale na račun Bona, evo ja prva, i njegove mesijanske energije, postoji razlog zašto U2 traje toliko dugo. Ti ljudi razmišljaju kao bend, ne razmišljaju kao bend koji izbacuje pjesme, oni razmišljaju kao institucija, kao da svaki album mora imati i himnu i manifest i trenutak za podizanje upaljača. I okay, jesu malo omanuli u posljednje vrijeme, ali ja se iskreno nadam, po svemu onom što sam uspjela da pronađem na društvenim mrežama, oni male segmente tog njihovog nastupa u Mexico City-u, čini mi se da se vraćaju na pravi put, ali ajde da vidimo. Dok se oni ne saberu pa nam podare taj novi single, mi ćemo se pozabaviti nekim starim stvarima kao što je Mysterious Ways.

Atomsko sklonište pakleni vozači, jer ste vi to tako tražili, U grupa Čudna šuma. A ja ću kratko samo da skrenem do svjetskog prvenstva. FIFA je odlučila da uvede halftime show, naravno šta drugo očekivati od Amerikanaca, za finale mundijala, što znači da ćemo uskoro imati trenutak kad čovjek pokušava da procesuira penal seriju, a onda mu se pojavi Madonna na bini kao rimski imperator. I iskreno, pretjerala sam malo, da, bilo je pitanje vremena. Moderni sport više nije samo sport, to je, vidjeli ste i sami i gledate to svaki dan, industrija koja hoće da vam proda i emociju i nostalgiju i energetsko piće i pretplatu za streaming u istom paketu. Fudbal je nekad bio lopta, trava, 22 čovjeka, nervni slom vašeg oca ispred TV-a. Danas je globalni spektakl koji izgleda kao da su olimpijske igre i Las Vegas umiksani. Line up ove godine, Madonna, Shakira i BTS. Dakle, to neće biti koncert, to je algoritam koji je postao svjestan sebe. Bukvalno su uzeli tri različite planete popularne kulture i rekli, eto sad niko nema pravo da kaže da nije bio zastupljen. Tačka. Madonna, 67 godina, još uvijek funkcioniše kao osoba koja odbija da prihvati koncept starenja. Njena karijera nije pop karijera, to je geološki fenomen i sami ste vidjeli. Shakira, opet posebna priča, mislim, ta žena je uspjela da pretvori raskid veze u jedan globalni poslovni model. Halaliju ćufta. Većina ljudi posle prekida jedva funkcioniše 3 dana, ona izbaci pjesmu, album kompletan, sruši streaming rekorde i usput natira pola planete da googla značenje stihova. Ja mislim da vam je sve rečeno. A BTS, nismo ih svirali ovdje, s obzirom da je to više onako u domenu trećeg programa Big Radio, to je već nivo fandoma koji prevazilazi muziku, to više nije band, to je digitalna civilizacija sama za sebe. Kad BTS, Korejci, jel, nešto objavi, internet reaguje kao da je stigla hitna vijest o kontaktu sa vanzemaljcima i ljudi se organizuju brže nego vlade širom svijeta. Naravno, FIFA kaže da će show prikupljati sredstva za obrazovanje djece širom svijeta, što je lijepa ideja, mada uvijek volim kako te organizacije to saopštenje u isto vrijeme upakuju dok prodaju VIP karte po cijeni manjeg stana, recimo u Banja Luci, ali dobro, barem neko dijete možda stvarno dobije priliku da igra fudbal umjesto da gleda odrasle kako se svađaju oko vara. Zanimljivo je da se fudbal mijenja, sjećate se mundijala 94. Diana Ross na otvaranju, Whitney Houston na zatvaranju, tri tenora pjevaju glasom koji je pomjerao tektonske ploče, čini mi se, i to je još imalo neku tu ceremonijalnu eleganciju. Danas je sve nekako brže, glasnije napravljeno da eksplodira na društvenim mrežama u prvih 7 sekundi. Koliko god čovjek bio ciničan prema svemu tome, finale svjetskog prvenstva je vjerovatno jedini događaj na planeti gdje će istovremeno klinac iz Buenos Airesa, iz njihovih favela, taksista iz Sarajeva, broker iz Londona, neki građevinac u Tokiju, svi gledati u isti ekran i imati isti izraz lica kad lopta pogodi stativu u 89. minutu. I zato FIFA ovo radi, jer danas nije dovoljno da imate najveći sportski događaj na svijetu, moraš imati i viralni trenutak, i spektakl, i nostalgiju, i TikTok klip, i vatromet, i Madonu koja silazi sa plafona kao da dolazi da naplati dugove iz 80-ih. Dakle, dobrodošli u eru gdje je poluvrijeme skoro jednako važno kao i finale. Shakira je nedavno izbacila himnu svjetskog prvenstva 2026. u Sjedinjenim američkim državama i evo kako zvuči. Ja smo je predstavili jednom, a evo da je predstavimo ponovo. Daj, daj!

vremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokredit.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. U toku je rasprava u Ženevi u Palati nacija pred odborom za implementaciju ESPO konvencije o podnesku Bosne i Hercegovine, kojim se izražava zabrinutost o ispunjavanju obaveza Hrvatske prema konvenciji, a u vezi sa planiranim uspostavljanjem skladišta radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Čerkezovcu u Trgovskoj Gori. Američki predsjednik Donald Trump i kineski lider Xi Jinping saglasili su se da Ormuski Moreus mora biti otvoren za slobodan protok energenata, to je saopšteno iz Bijele kuće. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je danas da Iran nije stvorio nikakve prepreke za plovidbu kroz Ormuski Moreus i optužio je Sjedinjene Američke Države za izazivanje blokade u regionu. Araghchi je izrazio nadu da će se situacija riješiti ukidanjem, kako je naveo, nezakonite blokade koju su nametnule Sjedinjene Američke Države. Indija je saopštila da je brod pod indijskom zastavom napadnut u srijedu kod obale Omana i da su svi članovi posade bezbjedni. U saopštenju nije navedeno ko je izveo napad. Rotacija američke vojske u Europi je obustavljena, saopštio je litvanski ministar odbrane Robertas Kaunas. Washington je otkazao planove za raspoređivanje više od 4000 vojnika u Poljsku. Američki zvaničnici su u posljednje vrijeme sve više počeli da kritikuju NATO i postavljali su pitanja o budućnosti alijanse. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump više puta je izjavio da bi Sjedinjene Države mogle da se povuku iz alijanse. Sukob na Bliskom istoku je pogoršao situaciju jer su saveznici odbili da pomognu Sjedinjenim Američkim Državama u borbi protiv Irana. Poljska i Baltičke zemlje ubrzano jačaju svoj mobilizacioni potencijal, upozorio je šef Ruske spoljne obavještajne službe Sergej Nariškin. NATO se najviše oslanja na Poljsku i Baltičke države, a trenutna situacija u istočnoj Europi pokazuje da se europske zemlje spremaju za vojni sukob sa Rusijom i Bjelorusijom, dodao je Nariškin. Petoro ljudi poginulo, 44 je povrijeđeno u ruskom kombinovanom napadu u Kijevu. Prema podacima Državne službe za vanredne situacije, za još 20 ljudi se i dalje traga. Ruske trupe su napale dronovima na Šešenkivski i Saltivski okrug Harkova, ranivši 20 ljudi. Bivši šef predsjedničke kancelarije Andrij Jermak izjavio je da nema sredstava da plati kauciju od 2 miliona i 700.000 evra koju mu je odredio sud. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Italijanski teniser Luciano Darderi plasirao se u polufinale Mastersa u Rimu, pošto je poslije velike borbe pobjedio Španca Rafaela Hodara rezultatom 2-1 u setovima. Italijan je plasmanom u polufinale Rima napravio najbolji rezultat u karijeri na Masters turnirima. Njegov protivnik u borbi za finale bit će Norvežanin Kasper Rud. Rukometna reprezentacija Srbije dočekat će od 18 časova u Nišu selekciju Mađarske u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Revanš meč između Srbije i Mađarske bit će odigran u nedjelju od 17.30 u Vespremu. Pobjednik baraža igraće na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj od 13. do 31. januara 2027. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen samo u Banja Luci sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 984 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Trebinju 19, u Bijeljini, Neumu i Prijedoru 21, u Doboju, Tuzli i Zenici 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, ponegdje u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajni pljusak. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje koje će donijeti pljuskove. Vrijeme sutra, 15. maj, petak, umjereno do pretežno oblačno, većina padavina u jutarnjim satima, u Hercegovini tokom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura je između 7 i 15, a najviša dnevna između 17 i 25 stepeni.
3: Radio.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Hajde malo da obojimo ovu vremensku prognozu da nam nekako lakše padne. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dakle ono klasično proljetno vrijeme kad ljudi u isto vrijeme nose i sunčane cvikere i kišobran jer više niko nema povjerenja u atmosferu. Poslije podne je moguć poneki kratkotrajan pljusak, danas priroda podsjeti da nije završila smjenu, a pred kraj dana stiže ozbiljnjene oblačenje i pljuskovi, ono kad nebo izgleda kao da se neko gore posvađa oko parking mjesta ili ne znam, preglasne muzike recimo. Temperature trenutno raspoređene ovako. U Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 984 milibara, vjetar je zapadnog pravca 1 metar u sekundi, u Sarajevu i Trebinju 19, Bijeljina, Neum, Prijedor 21, Doboj, Tuzla, Zenica 22 i Mostar 23 stepena. E sad, idemo malo do petka. Petak donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša uglavnom ujutru, što je iskreno veoma bezobrazno od vremena, kao da priroda zna tačno kad ljudi kreću na posao, kaže, sad ćemo malo da testiramo brisače. U Hercegovini tokom cijelog dana povremeni lokalni pljuskovi, jutarnje temperature između 7 i 15, dnevna do 25 stepeni, dakle slojevito oblačenje, pa šta vam sila od ozgoda. Subota, tu već ulazimo u puni balkanski meteorološki haos, nestabilno vrijeme, pljuskovi prije podne, više padavina popodne i uveče, lokalno moguć grad, i to je uvijek ta fascinantna riječ u prognozi, moguć grad, kao da vam neko usput kaže, aj možda vam led veličine klikera padne na paradajz i auto, lijep vikend, i to je to. Temperature od 6... Pardon, jutarnje temperature od 6 do 14, najviša dnevna između 15 i 23 stepena, znači dan počinje kao april, završava kao jun i usput ima emocionalni slom. Nedjelja pretežno oblačna, ponegdje sa slabom kišom, više padavina u krajini, dakle klasična nedjelja za ljude koji će sjediti pored prozora, piti kafu i govoriti baš je vrijeme za odmor, dok u pozadini već hvata panika da je ponedjeljak iza ćoška. Najviša temperatura, odnosno maksimalna dnevna temperatura u nedjelju između 12 i 20 stepeni.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte

dobri moji ljudi, to bi bilo to za danas. Završila je ova smjena, meni je ovo današnje bivstvovanje uz mikrofon prošlo brže nego... Pardon, nego plata kroz samoposlugu. Tek čovjek sjedne, namjesti slušalice, popije gutlje kafe i već, opa, vrijeme maši iz daljine. Ne bih vam ja više smetala, dosta ste vi danas trpjeli moje misli, komentare i pokušaj da od svijeta napravimo nešto, nešto logičnije mjesto, makar na par sati, a sad je vrijeme da se povučem i malo pozabavim svojim ličnim demonima. Znate kako to ide, sjednemo nas četvero petero u glavi, otvorimo sastanak pa da vidimo ko je opet donio haos bez dnevnog reda. Ali obećavam rezultat tog sastanka već sutra ujutru oko 8:30. Ako sve prođe kako treba, vraćam se mentalno sastavljena. Ako ne prođe, pa mislim, vratit ću se opet samo sa još boljim materijalom za radio. Budite dobri, budite dobro i ne zaboravite, život je sam po sebi dovoljno komplikovan i bez toga da se nervirate zbog ljudi koji koriste zvučnik telefona u vašoj blizini. Između ostalog, jel? Čujemo se sutra oko 8:30 pa ćemo vidjeti kako ćemo.

0: Oproste, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
4: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9,45, ženski šort 11,95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34,95, stolica ležaljka s jastukom 59,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: All right.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneći vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Club karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće blago 1,5 litar 3 KM, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
5: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma.

0: Imate biznis, a još nemate kartično plaćanje? Master Your Business. Vrijeme je za vaš potez uz pogodnosti. Ugovorite NLB kartični prihvat. Ostvarite 50 i više transakcija Mastercard karticama u 2 mjeseca i dobijate 200 konvertibilnih maraka. Iskoristite priliku do 31. januara 2026. Saznajte više na nlb-rs.ba.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

penziju sljedećeg mjeseca. Želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar? Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

on your radio station.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Pa evo, tačno minut, jedan minut sam vas pustio da uživate u ovom instrumentalu jednog jedinog Steve'a Vai'a, a u pitanju je bila numera I Would Love To, instrumental sa njegovog drugog i do dana današnjeg najuspješnijeg u onom komercijalnom smislu ostvarenja i izdanja. To je album iz 1990. godine, album pod imenom Passion and Warfare. Da, ime albuma je Passion and Warfare, ime ovog zvaničnog instrumentala večerašnjeg izdanja emisije Rock'n'Roller glasi I Would Love To. U slobodnom prevodu volio bih i ja bih volio da imamo toliko mnogo vremena pa da vam cijelu noć raspredam priču o tematici zvanoj rock'n'roll strane produkcije, skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija, ali nažalost ipak toliko vremena nemamo. Imamo ga tačno do ponoći, pa hajde da ne gubimo vrijeme onako uzalud u rock'n'rollerskom smislu. Dakle, novo izdanje emisije Rock'n'Roller i ove večeri ovog četvrtka, ovog 14. maja 2026. godine, a onako svečano za vas emisiju su otvorili legendarni Englezi po imenu The Clash. Najprije I Fought the Law. Obrada klasika grupe The Crickets, original datira sa kraja 1960. godine, a The Clash su svoju verziju objavili 1979. Da, u ljeto te 79. godine pjesma je zvanično bila objavljena kao single. I Fought the Law kao prva u nizu, nakon toga The Guns of Brixton sa njihovog izdanja London Calling i također pjesma iz 1979. Što se tiče ove treće numere u nizu, Rock the Casbah, pjesma je to iz 1982. godine, pjesma sa albuma Combat Rock. Album London Calling, njihov treći po redu, a Combat Rock, njihov album broj 5. The Clash Triple Shot u intervalu od 1979. pa do 1982. I Fought the Law, obrada The Cricketsa. I potom dvije njihove autorske pjesme, The Guns of Brixton, odnosno Rock the Casbah. I ponovo se očekuje mnogo toga dobrog kada je u pitanju ovo izdanje Rock'n'Rollera na talasima prvog programa Big Radija na frekvencijama 93,6 i 104 MHz. I na kraju da ne zaboravim na internet domenu bigportal.ba. Nastavak emisije pripada kao i uvijek premijerama u onom prethodnom Rock'n'Rolleru, tako da večeras reprizno slušate Airborne, The 69 Eyes, Moonspell i grupu Bon Jovi. Australijski Airborne i njihov novi aktualni single Live After Death u zagradi Last Plane Out, novi album imena, baš kao i band Airborne, bit će objavljen 28. augusta. I to će biti punih 7 godina nakon prethodnog albuma Bone Shaker. Bone Shaker je bio 5. novi album, Airborne bit će 6. u njihovoj diskografiji. Nakon toga novi aktualni single Kraljeva Gothic Rock iz finske grupe The 69 Eyes. To je obrada jednog dobrog starog Thin Lizzy klasika pjesme Cold Sweat. Kao treći u nizu, a opet i isto tako pogotovo za ljubitelje gothic rock zvuka, band koji inače u principu pripada oblasti zvanoj gothic metal, ali povremeno
Ovi Portugalci naprave neku sjajnu gotik rock ili gotik hard rock stvačicu. E pa najnovija u tom nizu zove se baš kao i njihov naredni album. Pjesma je Far From God, a što se tiče albuma, Far From God je njihov 13. po redu, album će biti objavljen 3. jula. I na kraju moram priznati jedno sjajno, u stvari reizdanje sa kraja prethodne godine, album Forever, inicijalno objavljen 2024. A onda su se bendu Bon Jovi, samim tim i frontmenu ovog sastava, Johnu Bon Joviju, na reizdanju u svakoj numeri pridružili specijalni, prvenstveno vokalni gosti. Kako to izgleda, evo još jedan put ću vam pokazati nove versije, to jest duet versije pjesama Legendary i Hollow Man. Na numeri Legendary specijalni gost je James Bay, a u Hollow Man pojavljuje se niko drugi do apsolutno legendarni, ili ti po engleski legendary, Bruce Springsteen. O da, legendarni The Boss i John Bon Jovi u novoj versiji pjesme Hollow Man, dakle u pitanju je reizdanje albuma Forever, nazvano Forever Legendary Edition. Toliko za sam početak, sabiramo na kraju. Ja sam Dalibor Dado Dejanović, alias vaš večernji i noćni rock'n'roll i rock'n'roller DJ Triple D. Pa za početak nastavka uz ove reprizne numere, kao i uvijek, rock'n'roll dobro večer, rock'n'roll dobra noć, ili jednostavno dobrodošli u novi rock'n'roller Big Radija 1. A za pumpanje onako baš AC/DC-evskog rock'n'roll adrenalina, u nastavku novi Airborne, Alive After Death, Last Plane Out.

Dakle, Bon Jovi, album Forever, 16. studijski LP u diskografiji ovog zaista poznatog rock sastava, koji naravno od samog početka predvodi kao frontman upravo John Bon Jovi. U ljeto 2024. godine evo, objavili su album Forever, a onda krajem prethodne godine ponovo su snimili pjesme sa tog izdanja, svemu dodali dvije potpuno nove numere i naravno ono što je najbitnije sa mnoštvom, ali apsolutno mnoštvom poznatih gostiju i izvođača upravo u svim tim pjesmama, pa je zbog toga album, to jest reizdanje albuma nazvano Forever Legendary Edition. Prethodne sedmice u Rock'n'Rolleru prvi dio predstavljanja ovog ostvarenja i samim tim nove verzije numera Legendary i Hollow Man u prvoj kao gostujući vokal Engles James Bay, a u ovoj drugoj Hollow Man čuli ste duet Johna Bon Jovija i Brucea Springsteena. Prije toga također specijalne premijere u prethodnom izdanju emisije Rock'n'Roller, novi singlovi od bendova Airborne, The 69 Eyes i Moonspell. Airborne album Airborne, datum izdavanja 28. august, reprizno single Alive After Death, Last Plane Out. Novi The 69 Eyes, ali isključivo single, dakle bez najave novog albuma, obrada Thin Lizzy, klasika Cold Sweat. I da, Moonspell kao treći, malo prije treći, naravno u nizu, naslovna pjesma njihovog predstojećeg 13. studijskog albuma. Albuma Far From God, datum izdavanja ovog ostvarenja je 3. jula. Malo podsjećanje na broj telefona 065-824-824, konstantno otvoren i u ovoj emisiji za vaše večernje i noćne rock'n'roll muzičke želje, odnosno prijedloge. Ako takvih naravno imate, veliki pozdrav za sve one ljude koji su ovo pravo već iskoristili prije početka emisije u onom prethodnom, pa čak i prethodnim množina uvodnim časovima. Recimo, puštao sam Creedence Clearwater Revival i njihovu Up Around the Bend, zatim grupu Muse i Butterflies and Hurricanes. A bilo je tu nešto i za poklonike blues, Magic Slim and the Teardrops i live versija numere I'm a Bluesman. Tim povodom pozdravi idu za nekoliko naših slušalaca. Evo, konkretno to su Dragan, zatim Bono, također tu je i Brane, Žika, Slavoljube i na kraju ovog mini spiska Gorana. E pa pozdravi za vas, dragi moji rock'n'rolleri. Mi nastavljamo emisiju uz podsjećanje na diskografiju grupe Motorhead, evo 8. put u nizu, ali nažalost onim najtužnijim mogućim povodom, a taj povod je nedavna smrt gitariste Phila Campbella. Osmo izdanje sa grupom Motorhead, gdje je on naravno svirao gitaru, jeste album Sacrifice, ujedno i posljednji album ovog benda, snimljen u postavi kao četvorka, odnosno grupe Motorhead kao kvarteta, osim Phila Campbella i naravno osim jednog i jedinog Lemmya Kilmistera. Tu su još bili i nekadašnji gitarista Michael Barstone, nadimkom Wurzel i naravno za bubnjevima Mickey D.
Drugi album Mikija Dija kao bubnjara, album koji će vam biti predstavljen numerama Sacrifice, Dog Face Boy, pa onda Don't Waste Your Time i na kraju numera In Another Time. Album koji je sniman u studiju Cherokee u Hollywoodu, Kaliforniji, naravno u Sjedinjenim Američkim Državama. Objavljen je za prostor Sjeverne Amerike od strane izdavačke kuće CMC International, a za Evropu i ostatak svijeta ovaj album je objavila njemačka kompanija SPV Steamhammer. Produkciju su zajednički odradili Howard Benson, Ryan Dorn i članovi grupe Motorhead. Sam album traje oko 37 minuta, tačan datum njegovog objavljivanja glasi 27. mart 1995. godine. Ukupno gledano 12. studijski Motorhead album, jedan od njihovih najčvršćih i jedan od onih albuma gdje su i definitivno zagazili one prave pravcate heavy metal vode. A rekoh, bit će predstavljene numerama Sacrifice, Dog Face Boy, Don't Waste Your Time i na kraju In Another Time. A naravno da je ovo samim tim i prisjećanje na sve ostale pokojne članove ovog legendarnog sastava, i Phila Campbella i Lemmya Kilmistera, i Larrya Wallisa i Filthy Animala, odnosno Phila Taylora, i Fast Eddie Clarka, i na kraju malo prije pominjenog Michaela Barstona Wurzela. Neka im je slava i hvala im. Još da kažem i to što se tiče Phila Campbella, sa grupom Motorhead prvi put je zasvirao na kompilaciji No Remorse 1984. godine, eto te godine pa sve do Lemmyjeve smrti, nezamjenjivi gitarero ovog sastava. Nakon toga redom albumi Orgasmatron, Rock'n'Roll, 1916, Macho Die, Bastards, i evo stižemo do 1995. godine, album Sacrifice. Motorhead, Rest in Peace, In Memoriam Tribute, 8. dio.

0: No, I'm very, very shy.
1: Njihova veličanstva, Motorheadovci, i u ovom izdanju emisije Rock'n'Roller ponovit ću još jednom Sacrifice. Ukupno 12. studijski album za grupu Motorhead, 7. po redu studijsko izdanje na kojem je gitaru svirao pokojni Phil Campbell, 2. po redu album na kojem je bubnjeve, dakle, svirao Mickey D, i posljednji album ovog benda snimljen kao kvartet, odnosno u postavi od 4 čovjeka sa dvojicom gitarista. Osim Phila Campbella, tu je bio, dakle, i Michael Barstone, alias ili A.K. Vrzel. Rest in peace in memoriam iz Phila Campbella, iz Lemmy'a Kilmistera, i onda opet redom Larry'a Wallace'a, Phila Taylora, nadimak Filthy Animal, Eddie'a Clarka, nadimak Fast Eddie, i već pomenutog Michaela Barstona, nadimak Vrzel. Neka im je slava i hvala im. Mi evo nastavljamo dalje ovo izdanje emisije Rock'n'Roller. U onom narednom pozabavit ćemo se albumom koji ove godine navršava punih 30 godina svog postojanja, svog izlaska, dakle 30. rođendan albuma Of Night Sensation. Kada je riječ o bendu Motorhead i ovim Rest in Peace memorijam, osvrtima na diskografiju ovog apsolutno legendarnog i veličanstvenog benda. Evo, među vremenu su nam se javili Baki sa osvrtom na ono naše ne mijenjam dan za noć, jer evo, tu smo mi, tu je prvi program Big Radija, konkretno ove noći tu je emisija Rock'n'Roller, a javio se i veliki Motorhead fan Igor, kaže upališ radio, ne da ga nešto gasim često kad ono dere Motorhead, pa naravno Big 1, ko će drugi, i još konkretnije Rock'n'Roller. Nažalost, ovim posljednjim dužnim povodom smrti Phila Campbella. Još jednom rock'n'roll i rock'n'roller pozdrav i za sve malo prije pominjane, evo i u ovom krugu, za Bakija i za Igora. Mi nastavljamo dalje, vrijeme je za prve dvije specijalne premijere ovog rock'n'rollera, ovog četvrtka, ovog 14. maja. Mislim da je dovoljno reći The Rolling Stones, i mogao bih odmah pustiti te pjesme, ali ipak moram da kažem koju, moram da prosporim, moram prije svega da odam nevjerovatan respekt ovim ljudima koji evo u stvarno više nego poznim godinama objavljuju neka sjajna ostvarenja, neke sjajne numere. Mogu da kažem, neka novi album koji je nazvan Foreign Tongues bude makar upola toliko dobar kao ovaj sada već prethodni Hackney Diamonds iz 2023. godine. I u tom slučaju imat ćemo još jedno The Rolling Stones, odnosno rock'n'rolla, veličanstveno dijelo, da ne kažem remek dijelo. Naravno, 2021. godine od smrti bubnjara Charlie'a Wattsa, The Rolling Stones su faktički njih trojica osnivači benda, frontman Mick Jagger i gitarista Keith Richards, i čovjek koji je u bendu od 1975. godine, prije toga poznat kao gitarero bendova Paces, i da, svirao je zajedno sa Jeffom Beckom u The Jeff Beck Group. Da, podrazumiva se da pričamo o Ronnie Woodu. Vi ćete ove noći slušati prva dva singla koji najavljuju taj novi album nazvan Foreign Tongues. Sam album predstavlja 25. studijsko izdanje u njihovoj zaista dugačkoj karijeri. Evo, to je koliko mu dođe, 64 godine nakon nastanka benda, i 62 pune godine od njihovog debitantskog izdanja od albuma The Rolling Stones, albuma koji je objavljen u aprilu 1964. Prva dva singla albuma Rolling Stones jesu pjesme In the Stars i Rough and Twisted. Da, kažem i to da je album sniman na dvije lokacije, u studiju Henson u Los Angelesu i u studiju Metropolis u Londonu. Izdavači albuma bit će kompanije Polydor i Capitol Records, a produkciju je uglavnom i u većini pjesama, eto baš kao i na prethodnom izdanju, Hackney Diamonds. To je tada odradio sjajno, pa vjerujem da će tako biti i na novom The Rolling Stones remek dijelu. Tu u pitanju je Andrew Watt. Na albumu će biti ukupno 14 numera, a prema ovim prvim podacima u pitanju je njihovih 12 autorskih pjesama i dvije obrade, obrada Chuck Berryjeve Beautiful Delilah, kao i obrada, ovo je zanimljivo, obrada Amy Winehouse i njene pjesme You Know I'm No Good. Mick Jagger ima 83, Keith Richards također 83, a Ronnie Wood je ovdje najmlađi, ma pravi dječarac sa svojih 79 godina. Kako zvuče u tim rock'n'rolla danima i godinama, evo, obratite pažnju, specijalnoj premijernu rock'n'rolleru, pred vama The Rolling Stones, prva dva, samim tim i dva nova singla njihovog novog izdanja albuma Foreign Tongues. Još jednom, datum izdavanja albuma je 10. jula. Slušajte najprije numeru In the Stars, a odmah nakon toga i pjesmu Rough and Twisted. I nakon ove dvije nove The Rolling Stones pjesme, dvije nešto starije bonus numere za sve njihove fanove. Najveće žive i uvijek aktivne legende rock'n'rolla The Rolling Stones.

poznate američke i glumice i pjevačice Bette Midler. Ova dama je uvijek bila onako britkog jezika i bila je kritičar, to se mora priznati, mnogih negativnih stvari i tendencija, ne samo u američkom društvu, već i onako globalno. A evo sada ponukana i pod navodnim znacima inspirisana svim onim što se trenutno dešava i na globalnom planu, a pogotovo kod nje u Sjedinjenim američkim državama, Bette je odlučila da obradi jedan stari klasik, kultni klasik, legendarnog buntovnika, antifašiste, ljevičara, socijaliste i borca za radnička i društvena prava, ali isto tako velikana folk muzike. U pitanju je Woodrow Wilson Guthrie ili jednostavno Woody Guthrie, a jedan od njegovih najpoznatijih klasika je pjesma posvećena svim fašistima ovog svijeta i ove planete, kako onim starim, tako i ovim novim ili ti neofašistima. Pjesma je All You Fascists, Bound to Lose, dakle obrada Woodya Guthrie-a u izvođenju Bette Midler. Imate prava, recimo, nekoliko puta da pogađate kome ona konkretno u američkoj Bijeloj kući prvenstveno posvećuje ovu numeru. Dama koja se osim u svijetu pop i pop rock zvuka i nekoliko puta oprobala u rock'n'rollu, imate recimo njen klasik obradu baš The Rolling Stonesa, njenu sjajnu verziju numere The Beast of Burden. Ali mi večeras specijalno i premijerno slušamo Bette Midler u obradi Woodya Guthrie-a, dakle ovogodišnji protestni single sa itekakvom porukom. Bette Midler, All You Fascists Bound to Lose.

Girl, jeste, upravo tako se zove band koji ste evo slušali u tri navrata nakon Bette Midlera. Ide mala priča o njima, ali što se tiče Bette Midler, eto, na kraju sam vam priuštio i to zadovoljstvo da poslušate tu njenu verziju The Rolling Stones Classic Beast of Burden. Originalna pjesma sa albuma Some Girls, The Rolling Stones iz 1978. A Bette Midler je svoju verziju objavila 1984. I kao single, a ujedno bila je objavljena i na njenom albumu broj 6, album No Frills. Da, Bette Midler je u svojoj karijeri objavila 14 studijskih albuma, 4 live izdanja, odnosno live albuma i 7 zvaničnih kompilacija. Nemojte zaboraviti da je itekako poznat i kao glumica. Evo, sada je u znak protesta protiv mnogih negativnih stvari i u Sjedinjenim Američkim Državama, naravno tamo prvenstveno, jer pjesma se odnosi upravo na taj prostor, ali onako i globalno. Obradila numeru Woodya Guthrie, Audio Fascists, Bound to Lose, i slušali ste tu njenu verziju kao specijalnu premijeru broj 3, Večeras i noćas. Bette Midler dva puta, nakon toga engleski glam hard rock sastav po imenu Girl. Grupa iz Londona je postojala i radila u jednom zaista kratkom intervalu od 1979. pa do 1982. godine. Objavili su samo dva studijska albuma, album Sheer Greed iz 1980. i početkom 1982. Te iste godine, kada i prestaju sa radom, objavili su album Wasted Youth. Ono po čemu je ovaj bend također poznat jest činjenica da su dvojica njegovih članova ovog sastava kasnije ostvarila zavidne karijere, prvi kao pjevač u jednoj frontman grupe Girl, a kasnije pjevač grupe LA Guns Phil Lewis, drugi opet kao kasnije gitarista benda Def Leppard, to je naravno Phil Collen. E pa, grupa Girl, slušali ste ih u tri navrata, jedna preporuka ako volite taj zvuk glam i hard rock miljea sa samo kraja 70-ih, odnosno ipak iz prve polovine 80-ih godina prethodnog vijeka. Tu je bila njihova verzija, njihova obrada grupe Kiss i pjesme Do You Love Me, druga u nizu numera Hollywood Tease, a posljednja treća My Number. Dakle, engleski sastav Girl, mi odmah nastavljamo dalje. Vrijeme je za četvrtu i posljednju specijalnu premijeru Večeras i noćas. Vrijeme je za još jedan single sa debitantskog izdanja kćerke Dave'a Grohla, a to je naravno Violet Grohl, album Be Sweet to Me. Sa kojeg su već objavljeni, to jest bili su objavljeni singlovi redom Applefish, Thumb i 595. Evo, tu je single broj 4, još jedna sjajna numera i moram priznati još jedna pjesma koja svojim zvukom itekako asocira na zlatne dane u alter rock muzici, a to je dekada 90-ih godina prethodnog vijeka. U pitanju je numera Cool Buzz i rekoh, to je posljednja premijera u ovom izdanju emisije Rock'n'Roller. Ako i dalje u svojoj karijeri nastavi, pa mislim da imamo jednu zaista već sada u naznakama,
u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti apsolutno veliko ime, mislim, potencijal je prisutan, vidjet ćemo da li će se to i ostvariti. Ali za sada svijeta indie i alter rock zvuka, rekoh, kćerka Dave'a Grohla iz bendova Nirvana, Foo Fighters i mnogih drugih projekata. Njen debitantski album Be Sweet to Me, single broj 4, ujedno i specijalna premijera broj 4 u ovom rock and rolleru, pjesma Cool Buzz.

0: Rock'n'Roller.
1: Rock'n'Roll!
2: Big

0: Istorija svijeta od godine u kojoj je on rođen, gospodin Billy Joel, 1949. pa sve do te 1989. godine kada je ova pjesma i napravljena i objavljena na njegovom 11. studijskom izdanju albumu Storm Front, We Didn't Start the Fire.
1: Very, very shy.
0: Eto, tada je to bila istorija od tih nekih 40-ak godina, tako da bismo update verziju možda mogli dobiti 2029. Ali mislim da bi možda i više od ovih 4 minute i 50-ak sekundi koliko traje originalna verzija pjesme We Didn't Start the Fire bilo potrebno za složenost objašnjavanja istorije, naročito u ovom 21. vijeku. No dobro, Billy Joel, Triple Shot, nenajavljeno velikan, živa legenda muzike, definitivno. Slušali ste ga najprije u obradi Shout, originalno pjesma grupe The Isley Brothers, a onda imate i onu također poznatu verziju Škotlanđanke Lulu i mnogih drugih izvođača. Billy Joel i koncertna, odnosno live verzija pjesme Shout. Nakon toga numera koja otvara njegov 10. studijski projekat album The Bridge, jedan od singlova tog izdanja, sjajna Running on Ice, definitivno jedna od onih numera koje vam pokazuju kakav je i koliki je virtuoz na klaviru gospodin Billy Joel. Na kraju We Didn't Start the Fire, da kažem i to da osim klavira ovaj čovjek sjajno svira i usnu harmoniku. Rođen, rekao sam, 1949. A evo baš nedavno, odnosno prije 6 dana, proslavio je svoj 77. rođendan, jer ovaj Njujorčanin rođen je 9. maja. U svojoj karijeri objavio 13 studijskih albuma, 19 zvaničnih kompilacija, više od 80 singlova i 7 koncertnih izdanja, odnosno live albuma. Prije Billy Joela slušali ste Violet Grohl kao 4. i posljednju specijalnu premijeru. Večeras i noćas bila je to njena pjesma Cool Buzz sa debitantskog izdanja. Moja preporuka, ako ste ljubitelj alter rock zvuka ovog tipa, album Be Sweet to Me. Prije toga, kao specijalne premijere, novi The Rolling Stones, 2 puta s albuma Foreign Tongue, odnosno Foreign Tongues, In the Stars i Rough and Twisted. I da, bila je tu gospođa Bette Midler. Obrada Woody Guthrie-ve All You Fascists Bound to Lose. A mi se ponovo vraćamo albumu Forever Legendary izdanje, odnosno Legendary Edition ovog albuma, ili ako hoćete reizdanje. Da, ponovim, ako niste čuli tamo negdje pri početku emisije, originalno 16. studijski projekat benda Bon Jovi, objavljen u ljeto 2024. godine, a onda krajem 2025. dobijamo ovo prošireno izdanje sa mnogobrojnim gostima, u stvari po principu svaka pjesma jedan vokalni gost. Pa su onda tu redom James Bay, Robbie Williams, Jelly Roll, Jason Isbell, Ryan Tedder, Billy Falcon, The War and Treaty, Joe Elliott, Laney Wilson, Avril Lavigne, Marcus King, naravno čuli ste i Bruce Springsteen, Karin Leon, i imate jednu potpuno novu pjesmu na ovom izdanju, a to je numera koju ćete oslušati kao prvo u nizu u okviru drugog dijela predstavljanja albuma Forever Legendary Edition. U pitanju je pjesma Fight Somebody. Nakon toga slijede nove versije numera Living in Paradise, Living Proof, Red, White and Jersey. Još jedna potpuno nova numera koju nećete opet naći na originalnom izdanju albuma Forever. I na kraju tu je My First Guitar. Dakle, u pjesmama Red, White and Jersey, Fight Somebody, Fight Somebody, nemate gostiju, to je pod navodnim znacima samo grupa Bon Jovi. Grupa gdje danas imate trojicu originalnih članova, osim Johna Bon Jovija, tu su i klavijaturista David Bryan i bubnjar Tico Torres. Već odavno, naravno, u bendu nemate niti Richija Samboru, još od 2013. A bas gitarista Alec John Sach nije više niti među živima, on je preminuo 2022. Ali grupu je napustio još mnogo, mnogo prije toga, odnosno još 1994. Tako da su u bendu danas Hugh MacDonald, koji je na poziciji basiste i zamijenio Aleka Johna Sacha. Kao glavni gitarista u grupi tu je sada Phil X, punim imenom Teofilos Xenidis, Kanađanin, naravno grčkog porijekla. Kao perkusionista i multiinstrumentalista plus prateći vokal Everett Bradley i kao ritam gitarista i prateći vokal tu je danas prisutan i John Shanks. U pjesmi Living in Paradise gošća je Avril Lavigne, u numeri Living Proof čućete i Jellya Rolla. I u numeri My First Guitar kao gost se pojavljuje Marcus King. Dakle, Bon Jovi, drugi dio albuma Forever Legendary Edition, redom Fight Somebody, Living in Paradise, Living Proof, Red, White and Jersey, kao posveta njegovom New Jerseyu, i na kraju My First Guitar. Bon Jovi sa kraja 2025.

i dalje zaljubljen u svoju prvu gitaru, kako kaže u pjesmi My First Guitar, John Bon Jovi, ovdje uz gostovanje Markusa Kinga. Prije toga slušali ste Fight Somebody, zatim Living in Paradise uz pomoć Avril Lavigne. Bila je tu i Living Proof uz Jelly Rolla. Dakle, Living Proof featuring Jelly Rolla i još jedna nova numera sa ovog albuma, Red, White and Jersey kao četvrta u nisu. Prošireno reizdanje, deluxe izdanje albuma Forever, nazvano Forever Legendary Edition. Drugi dio predstavljanja istoga, osim toga, osim grupe Bon Jovi i njihovih gostiju, večeras i noćas u emisiji Rock'n'Rollera. Redom ste slušali ova imena: The Clash, Airborne, The 69 Eyes, Moonspell, Motorhead, The Rolling Stones, Bette Midler, Violet Grohl kao specijalne premijere. Bili su tu i grupa Girl, zatim Billy Joel. I ja ću vas nakon benda Bon Jovi pozdraviti najprije uz The Smashing Pumpkins, a nakon toga i uz Davida Byrna i grupu Talking Heads. The Smashing Pumpkins, jer sam eto nedavno, kada smo se prisjetili ovog benda kroz prizmu rođendana nekadašnje basistkinje The Arsi Becki, jednostavno ostao dužan ove četiri pjesme, pa ću zato da ih pustim upravo sada i večeras. To su numere Tonight Tonight, The Everlasting Gaze, Stand Inside Your Love i Ava Adora. A što se tiče Davida Byrna, on ovog 14. maja, eto još uvijek mogu da kažem, makar još nekih pola sata danas, proslavlja svoj 74. rođendan, inače rođen u Škotskoj. U gradu Dumbartonu 14. maja 1952. godine kao jako mlad preseljava se najprije u Kanadu, a nakon toga i u Sjedinjene Američke Države, gdje opet naravno lansira svoju karijeru, a tamo u dekadi 70. godina prethodnog vijeka, ne zaboravite, 1975. zajedno sa Chrisom Princom, Jerrym Harrisonom i bas gitaristkinjom Tinom Baymouth osnovao je jedan od najboljih novo talasnih i još mnogo, mnogo toga, ali definitivno jedan od najbendova u istoriji popularne muzike, grupu Talking Heads, osim jedne njegove solo pjesme, a to je numera Like Humans Do. Očekuju vas Talking Heads klasici Road to Nowhere, Wild Wildlife, Psycho Killer, i to u live, odnosno koncertnoj verziji, And She Was The Lady Don't Mind The Television Man. E pa Davidu Byrnu sretan 74. rođendan. Prije toga osvrt još jedan na grupu The Smashing Pumpkins iz The Arsi Vrecki ere. A novo rock'n'roller druženje zakazujem već za naredni četvrtak na ovim istim talasima, na ovim istim frekvencijama i na istom internet domenu 93,6 i 104 MHz. Internet domen je bigportal.ba. A ako propustite rock'n'roller, imate reprizu subotom od 17 časova, ali samo jedino isključivo online. Internet radio, naravno, Danger Zone BL, samim tim i

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.